0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
1: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
4: Na kraju moram biti zadovoljni. Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali na kraju smo zabili taj gol i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klasvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Ali još sam uvijek ovdje, još zagledam

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to dogoditi, američki predsjednik Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
2: Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
3: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
4: Na kraju moramo biti zadovoljni, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo povremeno smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali na kraju smo zabili taj gol i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.

0: Stigla je najavljena promjena vremena. Jadran je opet pogodio meteo tsunami. U starom gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podignula se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar groma izazvao je požar zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore lokalno je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka do olujna bura s udarima većim od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana, a za dubrovačko područje izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Snažno je nevrijeme pogodilo i Skopje. Ozlijeđeno je 15 osoba. Prijavljena je velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola. Oštećeni su i brojni automobili, srušeni semafori i pojedina su naselja privremeno ostala bez električne energije. Obilne kiše pogodile su i veliki dio Čila, te odnijele 13 života, dok se 7 osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno je više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenome moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije, te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to i dogoditi, američki predsjednik Donald Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Aleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. A Sikorskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drbati. Iz naše zemlje i dalje se širi afrička svinjska kuga. Zbog suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Šičak pa ministar Vlajčić.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
3: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se cijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: U Zagrebu konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas.
4: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
5: Sport.
0: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu bura, u prvom dijelu dana jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizarević.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Lipo vam jutro svima skupo, da nas vas vodim u 1992. lito, gremo za Poreč. Dijetonska harmonika, naša triještina i Armando Krepčić, jedan valcer.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Čuli ste da je rečeno starima: ne ubij, tko ubije bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem, svaki koji se srdi na brata svoga bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne glupane, bit će podvrgnut vijeću. A tko reče luđače, bit će podvrgnut ognju paklenom. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik, pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom, dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš posljednjeg novčića. Isus u ovom odlomku Matejeva evanđelja govori o nekoj većoj pravednosti. O kakvoj se pravednosti radi? Farizeji i pismoznanci bili su ljudi koji su radili sve po pravilima, sve po zakonu, i gledajući izvana, njihova su djela bila savršena. No iznutra, njihova pravednost bila je nikakva, jer zloća je njihova nalazila načina da izađe, da učini zlo, a da se pri tom nikakav zakon ne prekrši. To je licemjerje. I u Isusovim očima licemjerje je grozno, najgroznije. Jer čovjek živi u laži, u prividu pravednosti, a zapravo čini zlo sebi i drugima, jer dopušta da u njemu rastu mržnja, nesnošljivost, ljutnja, srditost i zloća. Zato Isus tumači da nema čistog odnosa pred Bogom, nema mira u duši dok nema mira među ljudima i dok čovjek ne nadvlada sve svoje niske porive.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Da, i kao što kaže Jacques Houdek, dan za danom, osmijeh jedan, osmijeh drugi, mi smo stigli do još jedne srijede i do još jednog, vjerujem, ugodnog druženja u programu Radio Pule. Stoga dobro vam jutro, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Na početku još jedne jutarnje priče na valovima Radio Pule, sve do 12 sati danas ćemo biti zajedno, vjerujem, na obostrano zadovoljstvo. I naravno, kao i svake srijede, i danas smo vam pripremili bezbroj zanimljivosti, informacija, dobre glazbe, goste u studiju, javljanja s terena. U svakom slučaju, na vama je samo da se opustite, da budete uz nas i vjerujem, što god radili tijekom jutra, evo, vrijeme će vam proći jako, jako brzo. I zapravo vjerujem da ste spremni za još jedan radni dan. Srijeda je 22. srpnja, evo, ljeto je tu, naravno, u punom je jeku i turistička sezona. Vrijeme baš i nije bilo na našoj strani ovih dana, no kažu od danas kreće ono pravo. No o vremenu nešto kasnije. Još jedan pozdrav, još jedna zahvala svima vama što ste i danas odabrali one najbolje frekvencije, frekvencije Radio Pule 939, 964, 100 i 101.3.

Imamo i kratku obavijest, ne iz Elektroistre jutros, nego iz vodovoda. Dakle, zbog radova na vodovodnoj mreži danas od 8 do 12 sati bez vode će biti građani na području grada Pule, i to u Tršćanskoj ulici od kućnog broja 33 do broja 44, a uslijed radova kao i uvijek moguće zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave dispečeru na broj 052 529 972.

Nakon ovih četiri super ćelija na moru, nakon ledene gromade u Rovinju i nakon ove kiše i vjetra, dakle u Istri ovih dana, konačno, barem tako meteorolozi najavljuju i tvrde, evo, vrijeme će se smiriti već od danas. Evo, za danas najavljuju pretežno sunčano vrijeme uz malu naoblaku, puhaće

I bit će između 27 i 30 stupnjeva, inače trenutne temperature zraka u Istri su sljedeće: Umag 16, Poreč 17, Buzet 18, Pula 20, Labin, Krk 21, Cres 22 te Medulin 23 stupnja. Slijedom toga, slijedom tih vremenskih prilika, evo kolnici, kad govorimo o prometu, su mjestimice mokri, skliski, a zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, pa iz Hrvatskog autokluba vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A nakon ove informacije vrijeme je da se i predstavimo, zamalo sam zaboravio, a tako mi je žao kolege Branka Crnogorčića, ne ispaman je došao tu, ali u svakom slučaju, evo kao i uvijek, daće sve od sebe kako bi onako tehnički sve funkcioniralo na visokoj razini. Dakle, Branko Crnogorčić je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza, nešto kasnije javit će se i Sergio Valić, i to je ta mala ali vrijedna ekipa koja će biti sa vama sve do 12 sati.

0: musica.
1: Prognoza vremena za nautičare.
2: 6:30, stigli smo do još jedne prognoze za naše nautičare. Imamo jedno upozorenje. Naime, mjestimice udari bure na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana i sjeverozapadnjaka 35 do 40, a podno Velebita prije podne bura do 55 čvorova. Postoji mala mogućnost za Neverin, uglavnom još prije podne, a stanje je takvo da sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Pa tako dolazimo i do vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati. Podno Velebita bura 15 do 30, poslije podne 4 do 14 čvorova, drugdje uz obalu bura 8 do 18, u početku do 24 čvora, poslije podne na sjevernom Jadranu 4 do 14 čvorova. Na otvorenom moru sjeverozapadnjak 4 do 14, na srednjem i južnom Jadranu 10 do 20, uglavnom poslije podne ponegdje do 24 čvora. More 2 do 3, na otvorenom ponegdje 4, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, postoji i mala mogućnost za pljusak s grmljavinom. I imamo još i vremensku prognozu za sljedećih 12 sati, uz obalu slaba do umjerena, na srednjem i južnom Jadranu i pojačana bura, na otvorenom moru slab do umjeren, na srednjem i južnom Jadranu pojačan, a u početku ponegdje i jak sjeverozapad. More malo do umjereno valovito, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i valovito, pretežno vedro i sunčano.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

Da, malo prije smo spomenuli situaciju u prometu, a kad govorimo o prometu, onda idemo najaviti jednu prometnu akciju danas koja je započela prije 5 minuta. Naime, u cilju povećanja stanja sigurnosti, posebice zaštite pješaka kao jedne od kategorija najranjivijih sudionika u cestovnom prometu, postaja prometne policije Pula danas od 6:30 do 12:30 minuta provodi prometnu akciju nadzor poštivanja obveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. Evo, tijekom provođenja prometne akcije uz nadzor obveza vozača prema pješacima, policija će kontrolirati i nadzor pravilnog kretanja pješaka. Stoga policija poziva vozače da se obilježenim pješačkim prijelazima približavaju sigurnosnom brzinom kako bi i u slučaju potrebe mogli na vrijeme zaustaviti vozilo i propustiti pješake koji su stupili ili stupaju na pješački prijelaz, dok pješake pozivaju da kolnike prelaze preko obilježenih pješačkih prijelaza nakon što su se uvjerili da to mogu učiniti bez opasnosti.

0: sud.
1: Da, i kao i svake srijede, i jutro smo stigli do onih kratkih sportskih minuta. Prva informacija glasi, u prvom susretu drugog kruga kvalifikacija za Ligu prvaka, zagrebački Dinamo je u Švicarskoj sinoć kod Tuna odigrao neriješeno 1-1. Švicarski prvak je poveo u 20. minuti golom Brightona Labeua, a u 86. minuti je izjednačio Miha Zajc, uzvrat je za 7 dana na Maksimiru. Dinamo je dakle protiv senzacionalnog švicarskog prvaka izborio 1-1 u prvoj utakmici, te sa pozitivnim rezultatom čeka taj uzrat u Zagrebu. Prilaz godba na umjetnu travu stadiona u Tunu, pospani ulazak u utakmicu i velika neučinkovitost skoro su Dinamo koštali poraza, ali sve je evo 5 minuta prije regularnog dijela susreta spasio Slovenac golom za 1-1. A imamo još jednu informaciju, vjerojatno znate, Luka Modrić nastavit će karijeru i nositi dres talijanskog velikana Milana barem još jednu sezonu, a 40-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije postigao je dogovor sa klubom sa San Sira o suradnji za sezonu 2026-2027, izvijestila je talijanska novinska agencija ANSA. Prema talijanskim medijima, financijski uvjeti ostaće nepromijenjeni, dakle Modrić će u glavnom gradu Lombardije zaraditi 3,5 milijuna eura neto plus moguće dodatne bonuse, a novi trener Ruben Amorin prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za svoj Milan. Inače, Modrić će se pridružiti su igračima na pripremnoj turneji po Australiji, tvrdi talijanska ANSA.

10 minuta, imamo samo još jednu kratku najavu za vas i za danas. Naime, u Pulskoj komunalnoj palači danas će se održati sjednica gradskog vijeća grada Pule. Pred vijećnicima će se uz uobičajena vijećnička pitanja naći niz važnih točaka, među kojima su promjene u sastavu gradskog vijeća, izvješće o poslovanju gradskih trgovačkih društava i javnih ustanova, te informacije o kreditu za energetsku obnovu društvenog centra Karlo Rojc. Naravno, posebnu pozornost, kao što sam rekao, privući će i izvješća o poslovanju gradskih društava za 2025. godinu. Inače, sjednica starta u 14. sati. I vjerujem da bi to moglo biti to za ovih prvi sat vremena našeg druženja. Mi svakako nastavljamo s glazbom. Za 5 minuta HR mreža, za 10 minuta jutarnja kronika Hrvatskoga radija, a sve vam to znači da ćemo naše druženje nastaviti oko 7 sati i 30 minuta, pa svakako budite i dalje uz program Radio Pule.

0: oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ove srijede 22. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Snažno nevrijeme protutnjalo jugoistokom Europe. U Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
2: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umiren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi. Super ćelijski oblak koji je noćas prošao Dalmacijom na putu prema istoku donio je obilnu kišu i grmljavinu. Udar munje na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u Borovoj šumi, ali intervencijom vatrogasaca brzo je ugašen. U starom gradu na otoku Hvaru dogodio se novi meteo tsunami, pa se razina mora ponovno u samo nekoliko minuta podigla za više od metra i potopila rivu. Najteža prirodna nepogoda pogodila je tijekom jučerašnjeg dana zapadnu obalu Istre. U Rovinju je padala tuča za koju očevici navode da je bila veličine kokošjeg jaja. Dvije osobe su ozlijeđene, a velika šteta i na mnogim vozilima.
3: Mi imamo veliku štetu na vjetrobranskom staklu. Raspuknulo se.
4: Problem je samo što nema šajbi ovdje, nigdje u okolini. Treba da se čeka. Ljudi uglavnom putuju ovih dana, tako da eto.
5: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu. Koma tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče.
0: Jučer poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva, stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
2: Snažno nevrijeme pogodilo je Skoplje, ozlijeđeno je 15 osoba. Jak vjetar čupao i nosio dijelove krovova, lomio grane, rušio drveće. Među oštećenim objektima je i gradska opća bolnica. Oštećeni su i mnogi automobili, srušeni semafori, a pojedina naselja su ostala bez struje.
0: Obilne kiše pogodile su i velik dio Čilea, te odnijele 13 života, a 7 se osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka.
1: Jutarnja kronika.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja i interventne timove lovaca koji će krenuti u 5 slavonskih županija. Ti bi timovi u svu opremu i termalne kamere mogli imati i dronove za lociranje divljih svinja. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar David Vlajčić. Nastavimo dalje. Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, zatim trećeg stranca. Potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
6: Naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 km od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske interkonekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjedatelja Doma naroda Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s domaćinima, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Susjedna država tako više ne bi bila ovisna o ruskom plinu.
7: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
8: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
2: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 članstva stranku je napustio bivši šef zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić. Iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine, Kolarić to opovrgava i dodaje da mandat ne namjerava vratiti stranci. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić i bivši SDP-ovac Kolarić.
9: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci s čije liste je izabran i postao saborski zastupnik, jer su građani glasali upravo za načela i vrijednosti za koje se je zalagao SDP.
10: Razmislio sam ja o tome, ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata.
9: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
10: Nikako ne planiram u vladajuću većinu ili nešto tako.
2: U Zagrebu se konstituira prvi savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na konstituirajućoj sjednici koja u 9 sati počinje u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn, bit će i premijer Andrej Plenković. Zašto se formira savjet mladih, objašnjava državni tajnik Zvonko Milas.
11: Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozove mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju, jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Ističe da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura. Za to je optužio bivšu vlast. U brodogradilištu njegove tvrdnje odbacuju i poručuju da proizvodnja traje. A kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
12: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To ako je iko ostao, to je možda riječ samo u upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
13: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
12: Ovo je beznačajno. Jedan
13: jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
12: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jel ih možete podmirivati?
13: Ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
12: Kolika je vrijednost projekta?
13: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
12: Gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
13: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u 13 sati počinje svečanost dodjele nagrada najuspješnijim maturantima. Oni će biti nagrađeni novčanim iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima. Tom prigodom bit će dodijeljene i nagrada Soljačić u iznosu od 5000 američkih dolara, te nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti. Nagrade će predati resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Svijet. Donald Trump ponovno je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob se opet uključuju jemenski hutisti koji su najavili blokadu tjesnaca Bab al-Mandaba na ulazu Crveno more po uzoru na Irance koji su blokirali Hormuz na ulazu u Perzijski zaljev. Ako se te prijetnje ostvare, cijene nafte lete u nebo. Braslav Bradić.
14: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
15: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašće vrlo snažno.
14: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici Hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
16: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
14: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije bez zaštitnih mjera koje bi spriječile njezinu moguću vojnu uporabu. Riječ je o sporazumu prema članku 123 američkog zakona o atomskoj energiji koji omogućuje nuklearnu suradnju između SAD-a i drugih država. Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, a Washington je dosad inzistirao na jamstvima da se tehnologija neće upotrebljavati za razvoj nuklearnog oružja.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
0: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara bio je zaustavljen zračni promet. U departmanu VAR planuo je šumski požar koji još nije pod nadzorom. Evakuirano je 150 ljudi. Od početka godine inače u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugoga svjetskog rata, upozorio je predsjednik Emmanuel Macron.
2: Nakon više od dva desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovun film festival pod nazivom Cinehill već četvrtu godinu vezan je uz Gorski kotar. Iz Fužina Nenad Lučić.
17: Na ovogodišnjem Cinehilu glumac Zija Sokolović će primiti nagradu 50 godina. Austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edward Berger najzvučnije ime s liste festivalskih gostiju, a direktor festivala Igor Mirković ima već sada razloga nadati se bolje posjećenosti nego lan.
18: Ako gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine, to su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju mi se nadamo najbolje.
17: A što je sve učinjeno da bi se došlo do bolje posjećenosti, otkriva kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
19: Prošle godine smo radili anketu među svim posjetiteljima i uzeli smo feedback jako ozbiljno u obzir. U skladu sa tim smo popravili komunikaciju. Jako smo pažljivo gledali sve ocjene filmova da shvatimo koje stvari ljudi najviše vole gledati, što im možda ne leži.
17: Ipak bolja posjećeno Cinehila ponajprije ovisi o odabiru filmskih naslova, svjestan je selektor festivala Jurica Pavičić.
20: Mi svake godine počemo raditi s tom nekakvom idejom da napravimo jedan program koji ne smije biti velik, ali mora biti raznovrstan, geografski, žanrovski, da ima komedija, da ima političkog statementa, jer da sve to skupa bude izbalansirano. I ja sa svog godišnjim programom zadovoljan, mislim da imam jedan lijep balans.
17: Zemlja partner ovogodišnjeg Cinehila je Crna Gora, a osmišljeno je i niz dodatnih sadržaja koji povezuju film, glazbu, sport, prirodu i druženje.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se usporeno vozi na autocesti Zagreb-Macelj na prilazu čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. U ovom trenutku kolona je duga 2 km. 7 sati, točno 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Snažno nevrijeme je protutnjalo jugoistokom Europe, u Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
2: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spikerica Natalija Stipić-Matović. Emisiju uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
21: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već dvije minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaji Valinčića, koji je teško mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola, dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzvrat je idućeg utorka u Zagrebu.
3: Evo što je nakon utakmice rekao strijelac Miha Zajc.
22: Na kraju moram biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovrijeme smo igrali, izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Dodajmo ovome da prođe li Dinamo, igraće s boljim iz ogleda Klaksvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. A i novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA-noj ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
1: Oglasi.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro se u Hrvatskoj prevladava sunčano, dok u unutrašnjosti mjesecima umjerene i povećane na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale umjerena, lokalno jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 7, Otočac Sljeme 11, Parko Čabra, Plitvička jezera 12, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin i Pazin 13, Gospić, Kutjeva, Varaždin 14, Bilogora, Gorice kod Nove Gradište, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek, Sisak 15, Bjelovar, Križevci, Slavonski Brod 16, Zagreb 17, Malinska 19, Knin, Rijeka, Šibenik, Zadar 20, Makarska, Ploče, Pula, Zračna luka, Senj, Split 21, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 22, Konavuska, Prevlaka 24 i Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjesecima umjerena na oblaka, a poslijepodne rijetko je moguć pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjesecimice uz kišu, a poslije podne moguće i lokalne pljuskove s grmljavinom. Na moru sunčanije. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom 26 do 31, a u gorju malo niža.
1: Oglasi.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi.
4: Aj, koliko je od vočke do mora.
1: Radio Pula.

Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre

0: Inorganic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

Da, i kao što kaže i pjesma, ke sera, sera, šta će biti, bit će, bit će puno tega ukoliko budete sa nama sve do 12 sati. Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, upućem vam još jedan srećan pozdrav iz Pulskog studija u nastavku našeg današnjeg druženja. Druženje koje je započelo još u 6 sati, kao što sam malo prije rekao, trajaće sve do 12 sati uz brdo dobre glazbe, zanimljive goste u studiju, javljanja s terena, dakle kao i svake srijede. Vjerujem da ćete nas i danas pratiti u velikom broju i da ćemo vam biti jedan pravi suputnik tijekom današnjeg jutarnjeg putovanja. Evo, Branko Crnogorčić je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza, tu i tamo čućete i kolegu Serđa Valića, dakle to je ta ekipa koja će vam praviti društvo sve do 12 sati. Vjerujem da ste dobro, vjerujem da ste evo spremni za još jedan radni dan i vjerujem naravno da ste spremni evo za još jedno naše druženje na obostrano zadovoljstvo. Dakle, ono što možemo sada već najaviti je to da ćemo evo u samom uvodu današnje jutarnje priče govoriti i najaviti jednu prometnu akciju, da ćemo vam korisne informacije, najavit ćemo vam u radiokalendaru i naš današnji program. U svakom slučaju, evo, ostanite sa nama i zasigurno nećete požaliti. Inače, srijeda je 22. srpnja. Dobro, moram priznati, lijepo se noćas spavalo, čak i bez klime. Vrijeme učinilo svoje, nije tako sparno, ali evo, od danas ponovno lijepo, ugodno i sunčano, barem tako najavljuju meteorolozi.

Samo kratko ova obavijest koja nam stiže iz vodovoda. Naime, zbog radova na vodovodnoj mreži danas od 8 do 12 sati bez vode će biti građani na području grada Pule, i to u Tršćanskoj ulici od kućnog broja 33 do broja 44. Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave dispečeru na broj 052 529 972.

Da, a nakon evo doista onoga što smo evo doživjeli i jučer i prekjučer, dakle od tih super ćelija na moru do ledenih gromada u Rovinju, u svakom slučaju vrijeme se konačno smirilo i u Istri, pretežno sunčano vrijeme uz malu naoblaku, prevladavat će danas na Istarskom poluotoku, puhaće slaba do umjerena na poznatim lokacijama jaka bura i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka bit će od 10 do 20, one dnevne vrijednosti između 27 i 30 stupnjeva, a naravno ono što možemo već sada najaviti je i sutrašnja prognoza koja je gotovo identična, dakle ponovno pretežno sunčano, vrijeme tek u gorju povremenu uz umjerenu naoblaku. Trenutne temperature zraka u Istri kreću se između 18 i 24, Umag 18, Poreč, Buzet 19, zatim Cres, Pula 21, Labin 22, Medulin 23 te Krk 24 stupnja.

Da, rekao sam malo prije da ćemo najaviti jednu današnju prometnu akciju koja je već započela u 6 sati i 30 minuta. Naime, u cilju povećanja stanja sigurnosti, posebice zaštite pješaka kao jedne od kategorija najranjivijih sudionika u cestovnom prometu, Pulska postaje prometne policije danas od 6.30 do 12 sati i 30 minuta provodi prometnu akciju nadzor poštivanja obveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. Evo, tijekom provođenja prometne akcije uz nadzor obveza vozača prema pješacima, policija će kontrolirati i nadzor pravilnog kretanja pješaka. Naime, koliko imamo informaciju iz policije, tijekom prvog polugodišta ove godine na području Pule u prometnim nesrećama stradalo je 15 pješaka, pri čemu su dva pješaka teže ozlijeđena, dok ih je 13 zadobilo lakše tjelesne ozljede. A kako bismo zajedno spriječili stradavanje pješaka, policija poziva sve sudionike u prometu na dodatan oprez.

0: preglednik Radio Pule.
1: 7 sati i 47 minuta, stigli smo do još jednog preglednika, pa ukratko evo što ćete moći danas čuti i slušati u našem programu. Već za nekih 10-15 minuta radio kalendara, zatim u 8.15 izjavljanje sa pulskog Merkata, zatim u 8.30 vremensko izvješće, a onda u 9 sati prve vijesti Radio Pule u okviru rubrike Aktualno u Istri. U 9.15 sjedi još jedan parlafon, još jednu temu dana imamo i danas za vas. Naime, danas govorimo o problematici budućnosti obiteljskog smještaja u Istri i u Hrvatskoj, jer vjerojatno znate, obiteljski smještaj već desetljećima je jedno od najprepoznatljivih obilježja hrvatskoga, posebno istarskog turizma. Za mnoge obitelji on nije samo dodatni izvor prihoda, nego način i života i važan dio turističke ponude koja Hrvatsku razlikuje od brojnih konkurentskih zemalja i destinacija. Sa mnom u studiju bit će HDZ-ov saborski zastupnik i svakako ćemo reći bivši ministar turizma, gospodin Anton Kliman. U 10 sati još jedne vijesti Radio Pule, u 10.20 još jedna Puležana. Danas ćemo se malo zabavljati i nasmijati uz mog današnjeg gosta. On je Zoran Todorović, odnosno Todor, panker, komičar, glazbenik, koji ovih dana obilježava 30. obljetnicu benda Anti Todor i upravo iz tog razloga u subotu na programu je veliki, veliki koncert u Puli. Oko 10.45 imamo najavu da će nam se javiti gradonačelnik Pule Peđa Grbin i najavit ćemo današnju sjednicu gradskog vijeća, ali imat ćemo i komentar izlaska nezavisne liste Lorene Boljunčić iz vladajuće koalicije. U 11 sati slijede evo vijesti na talijanskom jeziku, a nakon toga zajedno sa našom Editom Mašanović najavit ćemo ovogodišnje 15. izdanje festivala Na dragom kamenu. U 12 sati ponovno najnove vijesti Radio Pule, a zatim slijedi poslijepodnevni program uz puno zanimljivosti, informacija i dobre glazbe. U 15 sati dnevnik Radio Pule, pa program na talijanskom jeziku, pa još jedan AT klub, pa još jedna radio degustacija. Dakle, brdo brdo razloga zašto i danas biti uz naš program, zašto i danas biti uz program najboljeg radija.

0: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffel Prutići samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Ščorice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnju.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Radio Kalendar.
1: 8 sati i jedna minuta, stigli smo do Radio Kalendara, pa krenimo redom. Srijeda je 22. srpnja, 203. dan godine po Gregorijanskom kalendaru, tako da do kraja godine ima još 162 dana. Danas se obilježava Dan grada Čazme, Dan grada Gospića i Mariju Magdalenu, koja je bila židovka, koja je živjela u prvom stoljeću, sljedbenica Isusa Krista, koju kršćani štuju kao sveticu. A idemo sada bacite kratak pogled na sva ona događanja koja su se evo desila u povijesti, a upravo 22. srpnja, dakle 1456. godine, ugarski vojskovođa Janko Hunjadi i Sveti Ivan Kapistran nanijeli Turcima težak poraz u bici kod Beograda. 1812. godine, u sklopu Napoleonskog rata, španjolski rat za neovisnost, bitku smo imali za Salamanhu, britanske snage pod vodstvom Artura Wellesleya, kasnije imenovan i vojvodom od Wellingtona, nanijele poraze francuskim snagama pored grada Salamanhe. Zatim 1942. godine nacisti započinju masovne deportacije iz Varšavskog geta u logore smrti. 1943. godine imamo i pokolju Lovreću, talijanski fašisti, Đujićevi četnici, pripadnici SS divizije pobili 110 Hrvata, 22 je živo zapaljeno. 1943. godine, dakle iste godine, savezničke snage zauzimaju talijanski grad Palermo, a onda idemo na nešto svježije, dakle 1995. godine, točno prije nekih 30-ak godina, hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman i predsjednik Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović potpisali su Splitsku deklaraciju, a 2008. godine hrvatski maratonac Veljko Rogošić je prvi je plivač u povijesti koji je preplivao Sredozemno more između Sicilije i Ertabona u Tunisu. Trebalo mu je, zamislite, 50 sati i 25 minuta. A od poznatih ličnosti koji evo su rođeni upravo 22. srpnja, onda su tu Robert Plemić, hrvatski glumac, zatim Charlotte Kalas, švedska skijašica, trkačica, Selena Gomez, američka glumica i pjevačica, i Mark Cucurella, španjolski nogometaš.
0: Radio Kalendar.

0: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na moje karte HR.

Samo jednu najavu za večeras, naime nakon uspješne jazz večeri u parku Kažuna, publiku očekuje novo glazbeno iskustvo na još jednoj atraktivnoj povijesnoj lokaciji, dvorištu crkve Svetog Justa u Galižani, se to večeras u 21 sat. Na koncertu će nastupiti poznati pulski jazz glazbenici, to Sebastian Stel na bubnjevima, zatim Branko Strpin na trubi, Srđana Kuzmanović na kontrabasu, su Andreja Rojnić na klavijaturama te Sonja Domitrović kao vokal i alt saksofon. Izvest će program sastavljen od poznatih jazz standarda i skladbi prilagođenih širokoj publici, dakle sve to večeras u 21 sat u Galižani.

0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: Estate su Radio Pola.

0: za vrijeme.
1: Vrijeme je za vrijeme, 8 sati i 30 minuta. Jutros je sa nama kolegica Danijela Vlašić. Ako se čujemo, Danijela, dobro dan. Za klime, da smo mogli konačno uživati i jutro su isto ovako ugodne temperature, barem koliko mogu primijetiti, kreću se između 23 i 25 stupnjeva, je li u Istri?
2: Je, evo ga, tako, ali to ipak više sada kada idemo prema 8 sati i kako je već više sunca, kada gledamo onu minimalnu noćnu temperaturu zraka unutrašnjosti Istre, ona se kretala od 13 pa do negdje 16 Celzijevih stupnjeva, a na ostatku područja od 17 do 21, ipak 21, evo to je bilo svjetljonik sativa na pućini, on je predstavnik ipak mora, mora u Puli, danas u 8 sati 26 Celzijevih stupnjeva, dakle površinska temperatura mora, zaista je osvježilo, već se jučer osjetilo na večer kako je došlo do tog olakšanja, nakon zaista dugog niza dana kad smo imali vruće vrijeme, dakle temperatura zraka je često prelazila 30 celzijevih stupnjeva, a moram vam evo reći ipak u jučerašnjem maksimalno u Puli 29, a zanimljivo je napomenuti da tu ovdje kod nas u Rijeci, koja je inače uvijek bila malo svježija, ako se sjećate, uvijek je bilo nekakve kiše, od 17.6. se temperatura zraka nije spuštala ispod 30, s time da je jučer bila maksimalna također 32, bez obzira na oblake i na taj hladni zrak koji je pritjecao. A i danas smo pod utjecajem doline i nešto hladnijega zraka po visini. Evo na Zavižanoj primjerice 7 celzijevih stupnjeva. Dakle, to svjedoči po tom hladnoj zračnoj masi koja je došla po visini i ona će nas u stvari držati i danas i sutra i preko sutra. Onda će polako temperatura zraka ponovno početi rasti. U sklopu doline koja djeluje na vrijeme imamo i sjeverozapadno visinsko strujanje koje sa sobom povlači suhi zrak i nešto hladni zrak i danas ćemo imati zaista uz čini subotu jedan od najstabilnijih dana ovaj tjedan koji je zaista bio obilježen nestabilnostima, samo se sjedimo što je bilo jučer, pogotovo u jutarnjim satima nad Istrom su se zaista razvili snažni oblačni sustave i donijeli onda nezgodne vremenske prilike. Danas drugačija slika vremena, sunca, u ovim trenucima nad istarskim područjem je pretežno vedro i sunčano, puše bura, umjerena do pojačana, na jugu Istre mjestimice ima i jake bure prema otvorenom moru sa olujnim udarima do negdje 35 čvorova. Bura će slabjeti od sredine dana, okretati na sjeverozapadni vjetar, navečer ponovno na buru, ali samo slabu do umjereno. More u ovim prilikama trenutačno malo prema otvorenome do umjereno, valovito, a vidljivo je izvrsna. U Puli je u 8 sati temperatura zraka iznosila 23 celzijeva stupnja. Minimalna noćna bila je 19, jučerašnja maksimalna 29. Temperatura mora još jedan puta 26, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1017 hektopaskala, a vlaga je 46%. U 8 sati Učka poklon 17, Pazin 18, Lanišće 19, Svetvinčenat, Kalevransko jezero na Cresu 21, Boljun, Labin,

0: Rovinj, Senje, Vodnjan 22, Opatija, Poreć, Rab, Rijeka i Krkarodom 23, Crikvenica, Malo Lošinj, Poreri i Sveti Ivana Pučini 24 i Crikvenica 25 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana biti će pretežno sunčano, a sredinom dana će ponegdje biti male ili umjerene na oblake. Puhaće bura, umjerena mjestimice i pojačana. Na jugu Istra u prvome dijelu dana još i jaka, pogotovo prema otvorenome moru, a sredinom dana će okretati na zapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer ponovno na slabu do umjerenu buru. Mora u tim prilikama većinom malo u jutarnjim satima i onda u sjeverozapadnjak ponegdje do umjereno valovito u jutarnjim satima jug Istre, a kasnije u poslijepodnevnim satima bit će nešto više i mora uz ovaj sjeverozapadnjak i na zapadne obale Istre. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30. Sutra u četvrtak ponovno će se malo ova dolina pomicati, tako da će atmosfera biti nestabilnija i uz razu oblaka sredinom dana moguće kiše ili pljusak, čak je moguća i grmljavina. Bura će oslabjeti u noći gotovo u potpunosti, tako da će sutra uglavnom puhati slaba bura, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a navečer će ponovno bura jačati jer ćemo dobiti još malo hladnijega zraka po visini, tako da će to onda favorizirati ponovno jačanje bure u noći sa četvrtka na petak. U petak također pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno, tako da postoji mogućnost za razvoj oblaka i mjestimičnu kišu, ali veći dio dana na većem dijelu područja sunčano, a subota, evo, čini se novi dan koji će biti sličan ovoj srijedi, zaista dosta stabilan, uz naravno ipak lagani porast temperature zraka, ali onih velikih vrućina za sada, evo, čini se, pa možda čak i do kraja mjeseca se ne moramo plašiti, tek prema kraju mjeseca čini se da temperatura zraka ponovno raste, a sad ćemo uživati u malo ugodnim temperaturama.
1: Evo, Danijela, niste primijetili, u podlozi smo imali jednu ljetnu božićnu, evo, pjesmu.
0: Nisam primijetila.
1: dobro. Hvala vam puno na ovim informacijama. Čujemo se u 11 sati 45 minuta.
0: Hvala i vama. Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Radio Pua.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila samo na pojedinim dionicama Jadranske magistrale D8. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadro linije na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnju.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

A imamo za vas još jednu zanimljivu najavu. Naime, Momjan će u petak 24. srpnja biti domaćin 16. susreta muškata i umjetnosti pod nazivom U carstvu muškata, tradicionalne manifestacije koja iz godine u godinu okuplja ljubitelje vrhunskih vina, kulture i naravno dobre zabave. Program započinje u 21 sat uz slikoviti Momjanski kaštel, gdje će posjetitelji imati priliku kušati poznati muškat Momjanski iz podruma vinarija Kozloviće, Kabola, zatim Prelace, Sinković i Brajko. Uz bogatu enogastronomsku ponudu organizatori su pripremili i raznovrstan kulturno-zabavni program. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Blues Band Costa, zatim Kitarzani i Bambus Band, dok će nastup zbora zajednice Italijana iz Momjana dodatno obogatiti večer posvećenu tradiciji i umjetnosti. Inače, manifestacija U carstvu muškata već 16. godinu slavi jedinstvenost Momjana i njegovog autohtonog muškata, spajajući vinsku baštinu s glazbom, umjetnošću i druženjem u jedinstvenom ambijentu ovog istarskog gradića.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa, pravi izbor.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: 9 je sati, stigli smo i do prvih vijesti. U cilju povećanja stanja sigurnosti, posebice zaštite pješaka kao jedna od kategorija najranjivijih sudionika u cestovnom prometu, postaja prometne policije Pula danas od 6.30 do 12.30 minuta provodi prometnu akciju nadzor poštivanja obveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. Tijekom provođenja prometne akcije uz nadzor obveza vozača prema pješacima, policija će kontrolirati i nadzor pravila kretanja pješaka. Inače, istarska policija i ovom prilikom poziva vozače da se obilježenim pješačkim prijelazima približavaju sigurnosnom brzinom kako bi u slučaju potrebe mogli na vrijeme zaustaviti vozilo i propustiti pješake koji su stupili ili stupaju na pješački prijelaz, dok pješake poziva da kolnike prelaze preko obilježenih pješačkih prijelaza. Župa rođenja Blažene Djevice Marije Labin Gornji s radošću poziva zainteresirane građane Labinštine na tradicionalnu proslavu Magdalenjina 2026 koja će se održati danas kod kapelice Svete Marije Magdalene i na stazi Magdalena u Labinu. Kao i prošle godine, manifestacija dio programa Labin Art Republike. Manifestacija će i ove godine spojiti duhovnost, kulturnu baštinu, prirodne ljepote i zajedništvo, a posjetiteljima ponuditi večer ispunjenu molitvom, glazbom i ugodnim druženjem u jedinstvenom ambijentu kapele Marije Magdalene te na jednom od najljepših labinskih vidikovaca stazi Magdalena. Program počinje u 18.30 minuta pobožnošću Svetom Josipu, nastavlja se Svetom Misom u 19.30, dok će večer zaključiti koncert Bruna Krajcera s početkom u 21 sat. Poznati istarski kantautor svojim će nastupom dodatno obogatiti ovu svečanost i stvoriti poseban ugođaj pod vedrim nebom, nadamo se, na vidikovcu staze Svete Marije Magdalene. Tri kazališna programa za djecu i odrasle očekuju publiku ovog tjedna na 6. Bembo Festu, festivalu malih formi nezavisnih kazališta u Balama. Sve predstave počinju u 21 sat, ulaz je slobodan, program počinje danas na trgu Tomazo Bembo predstavom Tri praščića namijenjenom djeci starijoj od 4 godine. Poznatu bajku o praščićima koji su nadmudrili vuka dramatizirao je režiro Mladen Čutura, a igraju Ksenija Pajić, Natalija Đorđević, Arjan Gračić i Mladen Čutura. Predstava spaja lutkarsku i glumačku izvedbu, dok pripovjedač u radnju uključuje djecu i ostalu publiku te s njima komentira pojedine prizore. Sport. I nakon 6. prijateljske utakmice tijekom priprema za predstojeću sezonu, nogometaši Istre nisu osjetili gorčinu poraza. 3. pobjedu uz 3 remija zeleno-žuti upisali su protiv Orijenta, kojeg su savladali s uvjerljivih 5:2. I za kraj, kratko o vremenu, pretežno sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, na poznatim lokalitetima jaka bura i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 10 do 20, one dnevne vrijednosti između 27 i 30 stupnjeva.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Flanatička 19, Pula.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: 9 je sati i 16 minuta, još jedan srdačan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Nakon vijesti Radio Pule u 9 sati stigli smo i do teme dana, stigli smo do još jednog parlafona. Već smo najavili današnju temu, dakle danas razgovaramo o obiteljskom smještaju kako u Istri, tako i u cijeloj Hrvatskoj, jer pretpostavljam da i sami znate obiteljski smještaj već desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih obilježja hrvatskoga, posebno istarskog turizma. Za mnoge obitelji on nije samo dodatni izvor prihoda, nego način života i zapravo važan dio turističke ponude koja Hrvatsku razlikuje od brojnih konkurentskih destinacija. No, upravo oko budućnosti obiteljskog smještaja posljednjih se mjeseci vode žustre političke rasprave. Vlada tvrdi da je prvi put sustavno stala u zaštitu obiteljskog smještaja i uvela jasni okvir za njegov razvoj. Oporba s druge strane, predvođena SDP-om, smatra da su donesene reforme pogrešne te upozorava na njihove moguće negativne posljedice za male iznajmljivače i lokalne zajednice. E sada, je li obiteljski smještaj doista dobio zaštitu kakvu dosad nije imao ili su kritike oporbe opravdane? Kako će se nove mjere odraziti na iznajmljivače, turističku ponudu i Istri, u Istri, gdje je ova tema iz godine u godinu među najaktualnijima? O tome danas razgovaram sa Sabor zastupnikom HDZ-a i bivšim ministrom turizma gospodinom Antonom Klimanom. Gospodine Kliman, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
9: Hvala lijepo. Evo, dobar dan svima koji nas slušaju.
8: Dakle, čuli ste, znate i sami o čemu danas razgovaramo, o problemu, odnosno o problematici, o jednoj temi koja je itekako aktualna. Što se zapravo, evo za početak idemo odmah u glavu, rekao bih, što se konkretno promijenilo u odnosu na prijašnje godine, evo kada govorimo o obiteljskom smještaju, dakle koje su ključne mjere koje su recimo iznajmljivači u Istri mogli i trebali osjetiti, pa možda već i ove turističke sezone?
9: Pa dakle, problem je što promjena nema. Dakle, promjena nema zato što ova cijela halabuka koju vodi SDP oko zakona o ugostiteljstvu, novog zakona o ugostiteljstvu, je tek u prvom čitanju. Dakle, to moramo znati. Dakle, to nitko ne naglašava. Dakle, u prvom čitanju mi imamo ispred sebe još dakle cijeli niz mjeseci rasprava, prijedloga, pokušaja nametanja nekih svojih rješenja, ako ih neko ima, ako su ona pametna, ona će se sigurno i uvažiti i razmotriti, ali ovdje se radi definitivno o jednoj političkoj promociji koji je SDP počeo sa svojim dakle, reći ću tako, to tako što se već uvriježilo u javnom prostoru putujućim cirkusom vezano za inflaciju. I sad traže teme kako bi nakon što iscrpe neku temu, a tipa inflacije je polako već iscrpljena, vidimo da su i odustali sada od toga, odnosno završili su tu kampanju, sad traže neku novu neuralgičnu točku gdje bi se mogli pozicionirati i opet nastaviti takvog političkog djelovanja. I jako je štetno da imamo takvu oporbu i da se tako ponašamo. Pa gledajte, ja sam sa kolegicom Radolović u odboru za turizam. Ona je predsjednica odbora za turizam, ja sam potpredsjednik odbora za turizam, normalno tamo imamo većinu kao što imamo i većinu u Hrvatskom saboru. Kada se razgovara na odboru za turizam, ovakvih narativa kao što oni pokušavaju javnost pustiti nema. Istina je ta da su se vezali za nekoliko udruga sa kojima rade i koji gdje pokušavaju te narative staviti u javni prostor. Međutim, sve ono što mi razgovaramo, sve ono što smo mi primijetili i što smo detektirali da je problem u privatnom iznajmljivanju, odnosno u domaćinstvima koje daje uslugu smještaja, je jedno, a s druge strane kada izađu u javni prostor oni okreću priču na drugo. Još treba jako dobro primijetiti situaciju da ovdje nastupaju sami, ne znam da ste to primijetili, dakle kod ovih situacije koje su imali vezano za za inflaciju, nastupali su sa Možemo u paru, ovdje nastupaju sami jer su dijametralno suprotni stavovi Možemo u odnosu na SDP kada idu komunicirati te teme. Dakle, ovdje treba trezveno, još je puno vremena do donošenja zakona, ali očito nekom treba halabuka, trebaju onako uzburkati politički prostor jer im je jedna tema sada presušila, to je inflacija, pa će pokušavati ovo sa ovom drugom temom, koja je sigurno interesantna. Gledajte, jedan jako veliki broj ljudi u Hrvatskoj se bavi privatnim iznajmljivanjem i tu pokušavaju na uzburkati teme da bi dobili simpatije u javnom prostoru, to su opet nekakvi birači, ali mi ćemo, kao što smo i do sada, dakle, sustavno prikazati da ovo što će se predložiti i kakav će biti završni tekst i završni zakon o ugostiteljstvu, da će to biti na korist, dakle, i iznajmljivačima i hrvatskom turizmu u cijelosti.
8: Da, idemo sada čak i konkretno nešto reći o tome, jer između ostalog SDP tvrdi da nove reforme predstavljaju dodatno opterećenje za male iznajmljivače, između ostalog, a na tim preskonferencijama koje su održane, ako se ne varamo, u četvrtak, jel tako, u 5-6 gradova istovremeno da. U Hrvatskoj, tvrde kako evo, trenutna aktualna vlada guši male obiteljske iznajmljivače novim nametima, da u 10 godina Plenkovićeve vlasti broj kreveta na crno se udvostručio, da istovremeno inspekcijski nadzor je neučinkovit. Zašto zapravo smatrate da njihove kritike nisu opravdane, odnosno kako odgovarate na bojazan i dijela privatnih iznajmljivača da će novi propisi povećati administrativne i financijske obveze?
9: Pa samo ću vam reći jedan primjer. Mm-hmm. Dakle, okvir koji se stvara vezano za povećanje paušala na ležaj je okvir koji određuje vlada, dakle, zakonom. Međutim, primjenu tog paušala određuje jedinica lokalne samouprave i sav prihod koji se naplaćuje od kreveta, od ležaja je prihod jedinice lokalne samouprave. Reću vam primjer. U gradu gdje vlada SDP, a to je ovdje u Puli, vlast na čelu sa SDP-om je podignula 150 eura. Odnosno namet po krevetu. I kako je to licemjerje, u istom trenutku, u istom gradu, ta SDP drži konferenciju za tisak i priča o tome kako će se nametnuti nameti, a upravo vlast od SDP, odnosno Peđa Grbin i koalicija, dižu 150 eura po krevetu namet na iznajmljivačima. I mislim da je to jedno veliko licemjerstvo. S druge strane, To vam je tako kod SDP-a. Kritiziraju ono što već zakon sadrži kao rješenje. Reću vam to. Dakle, da je najveći priljev kreveta koji smo mi dobili, dakle, pogotovo u ovom sivoj crnoj zoni, desio se legalizacijom. Legalizacija je počela za vrijeme, dakle, SDP-a 13. godine. Dakle, 12. i 13. godine najveći broj zahtjeva za legalizaciju riješen. I ljudi su tada najviše davali zahtjev za legalizacijom i ovo je došlo sada kao posljedica legalizacije najviše tih kreveta na tržište. Samim tim je konkurencija jako porasla. Ono što s čemu se slažem u ovom dijelu je da bi se trebale pojačati inspekcijske službe. Dakle, ovdje se spustilo na razinu, čak do razine komunalnih redara, a to moramo priznati da komunalni redari koji su na području gdje djeluju najbolje poznaju stanje na terenu, bolje nego državni inspektori koji doduše njih malo treba i pojačati tu službu. Ali tu će se sada po novom zakonu uključiti i carina. Dakle, carina i porezna uprava i državni inspektorat, ali isto tako i komunalni redari koji će moći detektirati gdje se obavlja djelatnost koja nije dozvoljena, koja nije propisana zakonom. Prema tome, jako će se proširiti okvir kontrolinga i mislimo da ćemo sa time imati i bolji efekat na samom terenu.
8: Da, vjerujem da su sve to zanimljive informacije za naše slušatelje, za sve iznajmljivače. Spomenuli ste tu konkurenciju. Obiteljski smještaj zapravo i desetljećima je jedno od obilježja hrvatskog turizma. Pa može li ostati konkurentan uvjetima sve veće konkurencije i novih regulacija, ajmo tako to reći?
9: Pa da, može ostati konkurentan. Dakle, evo, u ovom zakonu se predlaže jednu novu kategoriju, a to je local host, dakle domaćin u turizmu, gdje će se dobiti određena markica i u marketinškom smislu bit će bolje prepoznati. Ali s druge strane imate situaciju, dakle oni koji budu imali oznaku local host imat će i pristup boljem financiranju svojih usluga. Dakle, već se sada razmatra raspisivanje natječaja za poboljšanje usluge smještaja i boravka turista u takvim domaćinstvima koji imaju markicu local host, i imat će pristup fondovima koje će raspisivati ministarstvo turizma, vjerujem i ministarstvo regionalnog razvoja. Dakle, oni koji budu dobili markicu local host sigurno će moći svoju uslugu poboljšati, moći će poboljšati uvjete boravka turista u njihovom smještajnom objektu, i u tom smislu će se sigurno naši iznajmljivači prepoznati i moći će razvijati se u onom smislu možda koji su mislili da ne mogu, a to je da će im biti dostupnija sredstva za razvoj njihove djelatnosti.
8: Da,
9: između ostalog.
8: Da, svakako. Često se govori o potrebi ravnoteže između razvoja turizma, jel tako, i kvalitete života lokalnog stanovništva. Pa jesu li upravo i hoće li te nove mjere biti korak prema toj ravnoteži? Dakle, je li cilj ovih reformi povećati kvalitetu smještaja ili pak sa druge strane smanjiti broj privatnih iznajmljivača?
9: Pa dakle, u svakom slučaju treba tu naći pravi balans. Pravi balans nije svugdje isto. U gradovi i općini moraju napraviti tu svoju računicu, dakle gdje se mora naći balans između života zajednice i dakle pružanja usluga smještaja u turizmu. Znamo često da se zna dogoditi da život jedne, normalni život jedne zajednice zna biti veoma težak u nekim mjesecima kada je veliki priljev turista. Ti turisti kada dođu, normalna stvar da moraju negdje i biti. I sad je pitanje, dakle, imate ovaj komercijalni smještaj koji je razvijen do te mjere, koji je razvijen, on nije dominantan u hrvatskom turizmu, ali imate ovaj privatni smještaj koji će se morati izregulirati, jer je jedan veliki dio pružatelja usluga iznajmljivanja je i u zgradama. Dakle, ovdje smo jako naglasili da više neće moći se iznajmljivati u zgradama bez suglasnosti sustanara, dakle u tim zgradama, jer se događa da upravo u tim zgradama bude velika fluktuacija po dan, dva turistička, i od toga imaju građani i grad i usluge u koje se pružaju u gradu najmanje. To će se izregulirati apsolutno sa ovim zakonom, ali isto tako sa nekoliko zakona iz drugih resora se to izreguliralo, i mi smo tu na tragu da će se sa time apsolutno moći iskontrolirati bolje stanje dolazaka turista u konkretno, ako pričamo o Istri, yes. u

0: ona će se još brusiti do drugoga čitanja i mislim da je pametnije da svi zajedno u komunikaciji sa Ministarstvom turizma i između sebe u Odboru za turizam tražimo rješenja koje će poboljšati i sam taj zakon, nego da radimo ovakve predstave koje ne znam kome mogu dobro donijeti.
1: Da, opet govorim o tom zakonu. Hoće li se po vama i hoće li se razlikovati taj pristup prema područjima poput Istre, gdje je turizam izrazito razvijen, i recimo dijelovima Hrvatske koji tek razvijaju tu turističku ponudu, unutrašnjost Hrvatske?
0: Pa dakle, ako se priča o stanovanju, ako se priča o iznajmljivanju zgradama, to je svugdje isto. Dakle, to nije zakon rađen samo za primorsku Hrvatsku, nego je rađen za cijelo područje Republike Hrvatske. Ali postoje programi, dakle postoje programi i u regionalnom razvoju, ali isto tako u Ministarstvu turizma, koje jako razvijaju i daju potpore za razvoj kontinentalnog turizma, i mislim da je to, da je to dobro. 98% turističkog prometa se događa na Jadranu. Dakle, to je izuzetno veliki disparitet toga. Mislim da kontinent ima itekako turističkoga dobroga za ponuditi, i u svakom slučaju razvoj i kontinentalnog turizma, ali isto tako i cjelogodišnjeg turizma, dakle da na tome moramo zaista poraditi svi zajedno od Ministarstva turizma, lokalne samouprave, turističkih zajednica na terenu. Mislim da cjelogodišnji turizam će jako rasteretiti, apsolutno, kada bude saživio u punom smislu riječi, rasteretite taj turistički promet koji je izuzetno sezonalan ovdje kod nas u Hrvatskoj.
1: Kako općenito, evo, i kao potpredsjednik saborskog odbora za turizam, a znam da ste gotovo u svakodnevnom kontaktu i sa ministrom turizma, kako vidite budućnost obiteljskog smještaja u Hrvatskoj? Dakle, treba li njegov broj ograničavati ili zapravo poticati kvalitetu postojećih kapaciteta?
0: A postojeći kapacitete u svakom slučaju treba rekategorizirati. Mm-hmm. Dakle, mi imamo jednu situaciju da nismo još od 90-ih godina, kad su dobili naši iznajmljivači kategoriju, nismo imali rekategorizaciju. Neki su pratili trendove na tržištu, pa su se prilagođavali tome, što je sasvim normalno, ulagali su u svoj smještaj, tako da je on konkurentan i danas, ali ima i veliki broj njih koji nisu. Pa prema tome treba pristupiti tome, vidjeti u kakvoj kategoriji i da li zadovoljava onoj registraciji, onoj kategorizaciji kada je dobio rješenje o iznajmljivanju, i tu sigurno će se podignuti kvaliteta samog pružanja usluga u domaćinstvima, jer mi imamo jedan specifičan način kategorizacije, a to je da ga država kategorizira, a kad imate onu tablu gore što piše na njoj Ministarstvo turizma Republika Hrvatska, onda morate stajati iza te zvjezdice koje se dobije u kategorizaciji. Sve ovo zajedno će kroz rekategorizaciju poboljšati turističku ponudu. Mi moramo razmišljati o tome, zato što je dominantno, ali zaista jako dominantno, ponuda turističkih kreveta u privatnom smještaju na strani iznajmljivača u odnosu na komercijalni smještaj, dakle na kampove, hotele i onaj dio što pružaju kompanije u ponudi, i zato moramo voditi o tome računa. Mora se voditi računa iz razloga toga što kroz privatni smještaj se razvija destinacijska politika samoga mjesta gdje se pruža usluga, i to je jedan zaista kompleksan posao, ali to ćemo ostaviti izvršnoj vlasti da razmišlja. Mi ćemo tu sigurno sugerirati ono što mislimo i kao saborski zastupnici i kao Odbor za turizam, i naći ćemo mi načina da u suradnji sa ministarstvom, sa izvršnom vlašću, sa Vladom Republike Hrvatske nađemo najbolja rješenja. To nam je u interesu. Nama je još uvijek turizam dominantna gospodarska grana.
1: Da, i naravno, gospodine Klimana, što biste poručili svim ovim našim i slušateljima i građanima koji imaju namjeru i koji uopće razmišljaju o ulasku u posao privatnog iznajmljivanja, pa je li danas pravo vrijeme, ajmo to tako reći, za takvu investiciju?
0: Pa gledajte, to sad da ja budem nekakav ne znam, savjetnik i guru oko toga, mislim da je to malo pretjerano, ali svaki će ovaj

0: odlučiti za sebe, nije svugdje isto. Dakle, negdje se vapi za smještajima na određenim destinacijama, negdje ne, negdje ih ima previše, negdje ih ima premalo, negdje ih ima i taman, ali u svakom slučaju konkurencija je dobro došla, ona mora biti uvijek u skladu sa nekakvim politikama koji se vode generalno, ako govorimo o Istri, u Istri, pa sve niže na razinama gradova i općina na tim destinacijama, i one će znat prepoznati da li je to njima svrsishodno i da li je to njima isplativo napraviti. Evo, gledajte, sad, ako su dobar odnos ponude i potražnje, odnosno ako je dobar odnos ponude na tržištu sa određenim objektima i ono što se nudi u određenoj destinaciji, ako je objekat takav da se može nametnuti na tržištu, onda svakako da, naći će svoje kupce. Ovdje moramo jako voditi računa o cjenovnoj politici, to je uvijek tako. Reći ću i ovo, dakle, danas kad gledate popunjenost objekata na čitavoj hrvatskoj obali, najmanje problema imaju objekti visoke kategorije. Dakle, 5 zvjezdica, 4 plus zvjezdice, oni apsolutno ne osjećaju nikakvu krizu, nikakvo pomanjkanje bookinga, nemaju rupa, ono kad se pruža za fair cijenu dobra usluga, onda na tržištu nemate problema. Isto tako vam je i sa privatnim smještajem. Privatni smještaj kao jedna od infrastruktura u turističkoj destinaciji, kad ima dobar odnos cijene i usluga, odnosno kad dobro izgleda taj privatni smještaj, vjerujte mi, oni nemaju sigurno problema. Međutim, imamo problem i javne destinacije. Dakle, to se isto mora reći, a to je da se polako naša mjesta trebaju destinirati kao onako kako građani u tom mjestu misle da bi trebali biti. Evo, imamo pokušaje u Rovinju da se bolje postave na tržištu Poreći, tu, dakle, ove veća mjesta koje imaju i sredstva reći ću to, i znanja i već vizije što bi trebali raditi sa tim sami sa sobom. Te destinacije će biti u buduće, dakle, takve da kad se destinira mjesto kao javna uprava, morat će imati odnosi i sa privatnim smještajem, jer to jednostavno mora biti jedno s drugom u relaciji.
1: Da, ono što sam htio malo prije reći, da imaju onih koji smatraju i tvrde da država više pogoduje velikim hotelskim sustavima nego malim obiteljskim iznajmljivačima, jel tako?
0: Ma gledajte, to je jedna floskula. Dakle, ne možete govoriti u tom smislu, zato što vidi se koliko je privatni smještaj dominantan u smislu broja kreveta u hrvatskoj turističkoj ponudi. Ne znam šta bi to značilo, čime pogoduje. Ako vidjeli smo, sad bili smo svjedoci otvaranja ovoga picala u Poreću, mislim, tako velike iskoraci u hrvatskom turizmu su dobrodošli i itekako oni su poželjni oko toga. Vidimo da to gura napred u konkurenciji.
1: Vjerujem da svi imaju koristi od toga.
0: Kako?
1: Da svi imaju i koristi.
0: Apsolutno imaju, i od zapošljavanja, od plaćanja poreznih davanja, od stvaranja, upravo ovo što sam malo prije rekao, kompletne destinacije dobiva na vidljivosti. Dakle, diže se ljestvica, ali morate znati da se diže ljestvica, njima i konkurentnosti, dakle, kod takmaca na tržištu. Nemojte misliti da će spavati niti Maja Istra, niti Plava Laguna, niti neki drugi konkurenti na tržištu, i oni će dizati svoju kvalitetu. Dakle, to ide u tom smislu. Isto tako, upravo sa tom kategorizacijom novom bi trebalo se dogoditi i hrvatskom privatnom smještaju. Privatni smještaj se mora dobro obličiti da bi se moglo s njim izaći van na tržište. Dakle, ovako nepouzdan u smislu da nemate točan broj koliko imate 5 zvjezdice, koliko imate 4 zvjezdice, 3 zvjezdice i tako dalje, ili samo soba, ili nekategoriziranih objekata koji mogu pružati smještaj, vi ne možete to sve skupo obličiti, marketinški ga posložiti i prea. To je jako kompleksna priča. To možda ljudi u ovom trenutku nisu svjesni koliko je veliki posao ispred nas, ali mi ga moramo učiniti da bi dobili jedan stabilan turistički proizvod. A previše kreveta je na tržištu, trebamo ih kategorizirati da bismo znali što s njima raditi.
1: Evo, 25 minuta razgovaramo o ovoj temi, aktualnoj temi, možda evo za sam kraj razgovora, gospodine Klimane, riječ dvije o ovogodišnjoj turističkoj sezoni. Evo, bio nam je i ministar turizma Tonči Glavina u Umagu prije par dana, dao izjavu novinarima kako je turistička sezona, kako su rezultati dobri, međutim osjeća se da evo ne postoji ono oduševljenje kao što se nekad govorilo o turističkoj sezoni. Sezona je dobra, ali zasigurno mogla bi biti još bolja. E sada, ko je kriv za to? Da li svjetsko nogometno prvenstvo, da li neki drugi čimbenici, ali u svakom slučaju puno bolje bi moglo biti.
0: Pa ja bi tu krajnju ocjenu zaista prepustio ministru, ministru turizma, kao što je rekao. Ja mislim da sezona ide nekim svojim tijekom koji je očekivanim. Mi smo imali na početku puno problema sa odrađivanjem i pozicioniranjem hrvatskog turizma u smislu, cjenovnom smislu na tržištima. Mislim da je to sada, da se to sada uskladilo i da ta sezona ide i teče onako kako bismo svi željeli. Ali znate, imate ovu drugu situaciju na početku što smo dotaknuli, pa kad izađe politička stranka vani i počne pričati o tome da nije dobro, onda se ljudi počnu pitati da li je dobro, nije dobro, zašto ovi viču da je dobro, da nije dobro, a ovi kažu da je dobro, pa sve te skupa jednu, napravi se jedan mišmaš u toj cijeloj priči. Ne kažem da oporba mora podržavati apsolutno svaku inicijativu vladajućih oko zakonskih rješenja,
1: ali međutim, tu je ta geopolitička situacija,
0: ali kažem i u samom našem nekom mentalitetu volimo nekad kad nije dobro nego kad je dobro, nažalost. Ali kažem, imali smo problema, mislim da se stvar konsolidirala, mislim da stvar ide dobrim putem. Evo, svjesni smo i sada i gužvi. Jučer niste mogli niti u Pulu ući unutra kad je bilo malo ružne vrijeme. Dakle, to pokazuje da turista ima, to pokazuje, recimo, meni su ti pokazatelji pa skoro i najjači. Povećao se broj, dakle, ulazak u Hrvatsku, autocestarina se više naplatila, već su prometi u trgovinama, dakle, tih turista ima. E sad, treba vidjeti, možda i ovaj zakon će to rješavati, a to je da li se oni prijavljuju, da li imamo pravi broj gostiju u našim destinacijama. Dakle, na tim stvarima trebamo poraditi, ne da hvatamo kao divlje zvijeri turiste po ulici, ali da stvorimo red, jer red je ne samo punjenje kase, nego kad imate prave brojke, kad imate autentične brojke, onda možete donositi i odluke za sljedeće godine, za sljedeće sezone, kako se pozicionirati na tržištu i uhvatiti što veći broj gostiju da nas posjete.
1: Gospodine Kliman, hvala vam puno na ovom ugodnom razgovoru, dali smo, vjerujem, zanimljive informacije našim slušateljima, našim sugrađanima. Vama želim da na ugodan odmor, jer kao što je poznato, saborski zastupnici sada su na odmoru do 15. rujna, jel tako, ako se ne varam?
0: Nismo u Zagrebu.
1: Da, nismo u Zagrebu, ali u Puli tako, i ne samo u Puli, nego i u Vodnjanu i u ostalim gradovima u Istri. Kad govorimo o istarskim saborskim zastupnicima, uvijek ste aktivni i uvijek ima će delati tu Polinaste.
0: Ima, hvala.
1: Jel tako?
0: To je uvijek tako.
1: Tone, hvala lipa.
0: Hvala lipa, vidimo se.
2: Alo, Parlafon.
3: Od ponedeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
2: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte, uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kampanar.hr.
9: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
10: Ljeto na Radio Puli.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sommer auf Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Jadran je sinoć ponovno pogodio meteo tsunami. U starom gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podigla se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar munje izazvao je požar zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore mjestimice je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka do olujna bura s udarima većim od 65 km metra na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana. I dalje se širi afrička svinjska kuga. Zbog suzbijanja zaraze ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak pa ministar Vlajčić.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
3: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi, imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
1: Sjedinjene Američke Države noćas su izvele zračne napade na Iran. Dok Teheran poziva Washington da ne gađa njegova nuklearna postrojenja, američka vojska tvrdi da su mete bili vojni objekti i logička infrastruktura, no eksplozije su zabilježene u više iranskih gradova. Predsjednik Donald Trump najavio je i nove udare, uz ostalo i na podzemni nuklearni kompleks, a Iran je zaprijetio ne samo SAD-u nego i njegovim saveznicima. Sukob se širi na ključne pomorske pravce, što izaziva zabrinuto zbog novih poremećaja u globalnoj opskrbi naftom. Danas zasjeda Pulsko gradsko vijeće. Na sjednici koja počinje u 14 sati uz ostalo govorit će se o kreditu za financiranje projekta energetske obnove društvenog centra Karlo Rojc, poslovanju gradskih trgovačkih društava za prošlu godinu, a vijećnici bi trebali prihvatiti izvješće o radu vatrogasnog vijeća javne vatrogasne postrojbe Pula u 2025. Na početku sjednice gradskoga vijeća trebala bi se donijeti i odluka o mirovanju mandata SDP-ovog vijećnika Igora Belasa, te aktiviranju mandata njegova zamjenika, vijećnika SDP-ova Morisa Nikolića, predsjednika Foruma mladih SDP-a Istarske županije. Kako bi se povećala sigurnost u prometu, Pulska prometna policija do 12.30 provodi akciju nadzor poštivanja obveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od pješaka. U prvih 6 mjeseci ove godine na području Pule stradalo je 15 pješaka, 2 su teže ozlijeđena, 13 lakše. Prometne nesreće nastale su uglavnom greškom vozača, dok su pješaci prelazili kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza. Vrijeme danas pretežno sunčano, sredinom dana uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena, mjestimice pojačana, na jugu Istre u prvom dijelu dana i jaka bura koja će okretati na zapadnjak i sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 30 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nive Skalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdrav svim slušateljima Radija Pule. Ja sam Erik Balija, a vi slušate moju novu pjesmu Kada priden doma.

0: Jesmat jedna.
1: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
2: Italunion.
3: Vrijeme je za Kamfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kamfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte. Uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre, u Kamfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kamfanar.hr.

0: Puležana.
1: Upoznajmo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.

0: 10 je sati i 14 minuta, naravno nastavljamo naše današnje druženje na valovima Radio Pule, a stigli smo do još jedne naše uobičajene rubrike, stigli smo do još jedne Puležane, a kakva će tek biti ova današnja Puležana, evo možete i sami zaključiti po toj glazbi, dakle najavit ćemo jedan sjajan koncert u subotu, dakle ono što možemo za sam uvod u ovu današnju Puležanu reći je to da zapravo u ljetu kada Pula ponovno potvrđuje taj status grada snažne alternativne scene, Anti Todor obilježava 30 desetljeća i neumorne energije i albuma koji su oblikovali lokalni punk rock identitet i stotina nastupa koji su odgojili generacije evo publike. Slavljenički program 30 godina benda Anti Todor postavljen je na evo i bit će održan na pozornici kluba Kotač u Rojicu, zamišljen kao više od koncerta, zapravo riječ je o velikom glazbenom okupljanju koje kroz niz posebnih trenutaka nekako će podsjećati na korijene, a istovremeno gleda i prema sljedećem poglavlju benda, barem se tako i nada. No, da ja ne bi previše govorio o tome, Alfa i Omega tog benda, glavni frontman, on je punker, on je komičar, on je glazbenik, a neovisno kojim redom da nabrajamo pravim imenom, Zoran Todorović poznat je samo kao Todor. Todor, dobar ti dan.
1: Jasno. Dobro jutro, evo, dobar dan svim slušateljima Radio Pule. Evo me, tu sam u Puli, na Radio Puli i u svom gradu i sretan što ću za koji dan odraditi 30 godina rođendansku feštu. Yes,
0: znači, to je pravi Puležan. Rubrika
1: yeah, pravi Puležan. Aj, Puležani moji, lijepi moji. Tako da, super, evo, baš veselim se jako tom koncertu i ne želim da bude to koncert. U stvari, meni to nije koncert, baš je fešta, onako, baš je rođendanska fešta.
0: Je, yeah, bit će jedno da. Pravo rođendansko slavlje, naravno nije samo Todor u studiju sa mnom, nego je tu i Igor Šapo. Konja Šapo, inače pjevač pulskog legendarnog benda Fakov Bolan. Šapo, dobar ti dan i dobro nam došlo.
2: Dobar dan svima.
0: Odmah na ti, jel tako da ne možemo. Moramo...
1: Da, da, da, jednako nas ne vidiš duplo. Ako nas vidiš duplo, možeš nam govori vi. Poslije šest bir, reka pijani ribe, sedam nas je vidio, sedam Todor je bilo.
0: U svakom slučaju, evo, Todor, riječ dvije, moramo se vratiti malo u povijest. Dakle, ove godine slaviš 30 godina Anti Todora, svoj 60. rođendan. Čito sam jučer, Teja Tidić razgovarala yeah. s tobom, rekao si da zapravo imaš 18 godina života i 42 godine iskustva. Ajde, malo nam to obrazloži lijepo.
1: A mislim, jednostavno, naš, star si onoliko koliko si star u glavi. Naš, to je jednostavno tako. Godine su samo broj i kažu, ono, nije bitno koliko imaš godina u životu, koliko imaš života u godinama. Ja vjerujem, imam 18, možda neki put došao do 18. Negdje na 17,5 sam zapeo po glavi i po mojoj energiji, ali sve ostalo je bilo jedno divno iskustvo, malo ljepše, malo ružnije, ali je super to što me čini ovime što jesam, a to što jesam, pogledom u ogledalom se radi, yes, to je to. Tako kad pogledam ovog Todora u ogledalu, kažem si, yes, to je to.
0: Yeah.
1: Fenomenalno, baš. I kažem, i onda tu je taj Anti Todor koji je, u biti, sve što sam ja nekako samo je prenijeto u te stihove, u tu muziku, uz pomoć ljudi koji sviraju sa mnom, tako da sve to skupa izgleda jako dobro.
0: Da, baš. Izgleda jako dobro, 30 godina Anti Todora, svoj 60. rođendan. Kad pogledaš zapravo unatrag, Todore, što ti prvo prođe kroz glavu, dakle, Anti Todor ovu godinu dočekuje i dočekuje okrunjeni punoljetni status veterana koji su ostali zapravo vjerni,
1: je. Jel
0: tako, i sebi i svojoj publici, osnovani 1996. godine u Puli, na prvim probama već su se odmaknuli odmah od onog covera prema vlastitom nekako autorskom izrazu, a rezultat su i 4 albuma.
1: Tako je. Ba, u biti, mi smo dosta ljen band.
0: Se dobro pripremili.
1: Da. Ja, stari, ba, sad to prve reći na glagoljici i odlaviću nazad, prve muzat. To je bilo to. Kratka emisija, 20 minuta, to je to. Uglavnom, da, mi smo dosta ljeni band što se tiče rađenja novih pjesama, jer nekako i te promjene postave i tih ljudi koji su prošli kroz Anti Todor, dosta njih je došlo, otišli, neki su vani, neki nažalost više ništa sa nama. Alek Bjažić nam je nažalost pokojni, naš prvi bubnjar Anti Todora, tako da i sve to skupa je odradilo samo, možda samo 4 albuma, ali opet nekako dovoljno je, dobro je. Dobro je, 4 albuma, svake otprilike 7-8 godina izbacimo jedan, vjerojatno nam treba malo više vremena, ali mislim da kad izađe onda da je to to. Tako da super je.
0: Da.
1: A kaveri, definitivno, treba su biti cover benda, ali nekako, naš, najlakše slika tuđe slike, to mi nekako nije priča. Želim rađe napraviti, bolje biti loš original nego dobra kopija, tako da definitivno biti svoj.
0: Zapravo, ajmo se i prisjetiti kako je nastao Anti Todor, po čemu pamtiš prve probe i da li si uopće ikad mislio, evo imat ću 60 godina i još uvijek ću biti na pozornosti i zabavljati ljude.
1: Ma da, da, definitivno da. Ja sam rekao, sa 100 ću još farbat gleta, s jednu ruku ću dat dvije jer ću biti toliko dobar meštar, a ovaj, bit ću na stage-u, ako može Jagger, mogu ja, šta imam bolje od mene. Yeah. Tako da, definitivno, dogod bude išlo, dogod to bude, dogod bude mogo 100 na sat, to će biti to. Ne želim biti neko ko će, mi nismo band koji diže novac, mi ne tražimo pare za svirku, mi smo ideja, mi smo pokret, mi smo glas tih mladih, glas tih ugnjetavanih, glas malih ljudi, to je to. I onda nekako nismo band koji će biti na stage-u da bi dobio, ne znam, soma euro u džep, bit ćemo tu dogod možemo prenijeti poruku dok oni to mogu prepoznati.
0: Da, jučer si izjavio, poruka panka je uvijek ista, punk je ponos. A zašto pravo baš punk? Evo, što je taj pokret po tebi imao što drugi glazbeni pravci nisu?
1: Pa recimo, punk nije glazbeni pokret, prije svega. Punk je ideja, punk je pokret sam po sebi kao i hippie pokret. On je isto tako bio pokret za fenomenalne stvari, ali su bili dosta nježni. Mm-hmm. Znači, ono što su oni htjeli reći, to je bilo sve neko umotano, neki cvjetić, a mi smo rekli dosta. Ono, čizmu na noge, patiko na noge i na barikadu i no pasaran. To je velika razlika među hippika i nas. Oni bi svi pjevali i nešto mahali se, mahali cvjetućima. Što definitivno, ja isto kažem da je u meni jako veliki dio hippi priče, jer je ono, anarhija i mir, anarchy and peace je, to je fenomenalno. Ali kaže, ali opet punk je nekako stav, onako stisnu šaku i no pasaran, punk je malo agresivniji, to mi se više sviđa.
0: Da, međutim, Todore, je li punk za tebe prvenstveno glazba ili zapravo, i, ajmo tako to reći, način razmišljanja?
1: Da, punk nije glazba, u biti je punk i bez glazbe može opstati, jer to je stav, punk je stav, punk je način razmišljanja, s punkom se rodiš, znači meni kažu, ja sam postao punker, ne, ja sam se rodio kao punker, samo što tada nije postojao punker, onda su ga napravili samo zato da bi ja postao punker, ne, za punker, ne, to je tako, ali kažem, to je, znaš, postojali su kroz povijest jako puno, što može Šapo puno više toga reći, pošto je povjesničar, puno ljudi koji su i prije svog vremena bili punkeri dok punka nije bilo. Evo, Šapo, probaj.
2: John Cash.
1: Evo. Tako da, kažem, puno ljudi je, kaže, to je meni, kažem, i bez muzike može opstati taj punk. Ali nekako ta muzika je celofan u kojoj zamotaš proizvod, one riječi, onu ideju koju si htio reći, nekako je onda je slušljivija svima.
0: Da, i sam si rekao, puno tih gostiju će biti na tom koncertu. Među, evo, inima bit će i legendarni pulski bend Fakuf Bola, naš Šapo, također više od 30 godina uz jednu pauzu, ali i dalje tu prisutni.
2: Evo, baš, evo, mi smo zapravo iskoristili ovu obljetnicu Todorovu da se ponovo vratimo. Znači, imali smo jednu pauzu od 5 godina i evo će nam biti prvo pojavljivanje u javnosti nakon tog vremena, zahvaljujući novom bubnjeru kojeg imamo, to je Kristijan Bjažić, vrat od pokojnog Gavca.
1: Naš picek legendarni.
2: Da, je jedan od legendarnih pulskih bubnjera. I eto, ovaj, bit ćemo ko pravi gosti, malo ćemo zabaviti publiku na 7-8 pjesama, da se malo prisjetimo tih dana, da pružimo publici one naše nekakve najveće hitove i da ih zagrijemo za feštu koja nakon toga dolazi, to je, znači, velebni koncert Anti Todora od, kako si jučer rekao, 28 pjesama sa gostima.
1: Da,
2: sa...
1: da, 28 komada ćemo peglat, tako da to je to, ali kažem, oni bi bili nekako, oni su predigra. Vi ste predigra i onda bit ćemo
2: se ponašati.
1: I to najbolja predigra na svijetu. Najbolja.
0: Da, naravno, Šapo, smijem li pitati zašto je došlo do te petogodišnje pauze? Da li je došlo do možda nekog zasićenja?
2: Došlo
0: ili...
2: je do zasićenja, došlo je do promjene postave, došlo je, kako se to kaže, ono, korona nas je skosila, ali ne u onom smislu da smo se razboljeli, nego neki su bendovi imali pauzu, pa su bili, kako bi rekao, pa su napravili nove stvari, nas je jednostavno pokosilo na način da smo se zasitili i onda smo jedno od 5 godina razmišljali o tome šta nam fali u životu i onda smo skužili da nam fali upravo to gdje smo, u čemu smo bili zapravo najbolji od svoje, ono, praktički 17-18 godine, a to je bio taj punk rock. Mm-hmm. Pojavila se situacija da je, znači, Kristijan Bjažić se vratio iz Njemačke i sasvim slučajno prije nekoliko mjeseci, ma šta, ajmo opet svirati i evo, nakon 6 mjeseci vraćamo se u naše, kako se to kaže, prirodno okruženje, u Rojc, u dvorište Rojca, Back to the Roots, sa punkirima, sa Todorom, sa svim prijateljima koji nas znaju, jer to je ono što je Todor rekao, pazi, nije to odnos samo publike i izvođača, to smo, mi smo zapravo svi međusobno frendovi, to neko veliko pleme, obitelj koji se međusobno štiti, poznaje, pomaže i daje podršku.
0: Todore, moj dragi, evo, misliš li da današnji mladi imaju isti bund kakav je imala i tvoja generacija i kakva je tvoja generacija nosila, ili se on danas izražava možda na drugačiji način? Dakle, da danas imaš 18 godina, bili ponovno završio u panku?
1: Pa, glej, ne možeš znat, ono, takve su bile okolnosti da mi tada to bilo nekako najbliže. Možda da, možda ne, ali da se klinci bune i dalje, bune se i dalje, samo je problem u tome što jednostavno nisu dovoljno informirani. U stvari, o čemu se radi? Previše informacija i krkaju i nemaju vremena za naći informacije koje im treba. Znaš, ti svakodnevno dobijaš 500 milijuna informacija, svi sad ti si bombardiran njima. To ti je ono klasična priča o kapitalizmu i o svemu, bombardirat ću te informacije da ne razmišljaš o pravom problemu. I tako da savi taj problem glavni skriven je za 500 milijuna zabavnih informacija koje imaju dnevno i mislim da nemaju vremena biti muntovni kao što smo bili mi. Ali da ima bunta, ima definitivno. Mislim, vidi se i na sceni, ima ne samo u punku, ima svema i taj rap i hip hop i svuda i reggae i u svakoj toj muzici postoji taj jedan dio bunta. Tako da ti klinci jesu buntovni, samo možda nisu dovoljno, nekako više su se vratili na onu hipi vode, ono, tu smo negdje sa strane, mahat ćemo svjetićem, znači,
2: gupo se ja bi se
1: taj
2: možda samo nadovezao, jedan problem kod današnjih klinaca, što je njih puno manje nego što je bilo nas.
1: Da.
2: Znači, to možda ljudi malo zapostavljaju. Ja se sjećam kad bi došao Uljanik na neki koncert od Kud Idiota za, ne znam, 88. To je bilo 1000 i nešto ulaznica.
1: Da, da, da, da.
2: Danas ako dođeš na koncert, ako bude, ne znam, Peter and Tasty Babies, je neki tjedan, 200 ulaznica.
1: Da, da, i to je ono, wow.
2: I to je taj problem. Znači, njih je puno manje nego što je bilo nas. A to je sad, to bi sad išlo u neku analizu.
0: Jasno.
2: Koja je
0: da.
2: Ono...
0: Todor, govorići o inspiraciji, o tvojim tekstovima, tvoje pjesme često naravno komentiraju i društvo, pa moje pitanje glasi, pišeš li to iz osobnog iskustva ili promatrajući možda ljude oko sebe?
1: Ma gledaj, u svakom tom stihu sam ja unutra. Sad, da li je to priča koja je vezana direktno uz mene ili je to priča nekog drugog koja je mene takla na taj način, uvijek si dao sebe u toj priči, ali baš prije smo pričali o tome da u biti, šta znači punk? Punk znači nekako otpjevaš sve ono što ljudi misle. I ono što ljudi misle i kažu negdje da niko ne čuje, mi imamo dovoljno kohonesa da stanemo na stage da to kažemo pred cijelim svijetom. E, to ti je to. Jednostavno, znaš, i svako, i bitno je da se svi ti ljudi koji su tamo negdje na stage-u i iza tih zvučnika negdje i sada iza Radio Pule, da se negdje nađu u toj priči, da postane priča njihova. I to je to.
0: Kad govorimo o tvojim pjesmama, ima li neka pjesma koja te možda najbolje opisuje kao čovjek?
1: Mene? A glej, to ti je ko da mi kažeš koji dio tijela te najbolje opisuje. Znaš, da li je to prst, da li je to uho, da li je to, znaš, svaka ta pjesma je dio mene, tako da mislim, Anti Todor kao skup je jedan dio mene, ali još uvijek nisam rekao sve.
0: Ali imam i rezervno pitanje, rekli bi Hrvati pričuvno.
3: Pogledajmo, gospodo, je li, o, pričuvno pitanje za štoku sitnog zuba malverzante, diletante, dakle, i partizane prije svega.
0: Todore, koju svoju pjesmu nikada, recimo, ne bi izbacio iz tvoje koncertne set liste, znači koja ti je ono baš onako zaštitni znak?
1: Meni je nekako najdraža pjesma mi je Periferija, meni osobno, ali ljudima su snovi koji pjevaju o tome da kad prestaneš sanjati i pratiti svoj put da time umireš i ti, to je nekako, to je svima himna, a meni je Periferija nekako jer mi je, u toj pjesmi sam opisao svo to neko moju mladost, bježanje iz kuće, spavanje po kaštelu, glad, žeđ i nekako te moje prijatelji tada Barakere, pokojni Breki, pokojni Rosi, pokojni Stelio i cijela i Zlatko Šiti, tako svu tu ekipu s kojom sam bio u to vrijeme, ta priča biti pisana toj nekoj generaciji koji su me na neki način i hranili tada, ja sam bio gladan, i koji su mi bili leđa, i ekipa moja iz doma Ruža Petrović koji su me skrivali iza ormara kad bi bježao od kuće, pa bi mi u osanu večer bacili 2 hrenovke iza ormara i stavili me da spava na toplom, tako da svim njima je posvećen neko toj generaciji koji su bili dovoljno hrabri i prkosili svemu da bi još jedan od nas preživio.
0: Da, ali moram priznati, cijenjenci, kod ljudi, ljudi te vole. Evo, ja ću ti dati jedan primjer. U subotu sam mislio kod kuće doma organizirati jednu fešticu, neku hobotnicu i tako dalje. I oni koji kaže, ma kakva fešta, Ante Todor.
1: Ljudi će doći od hobotnica, rekla, idem na koncert. Da,
0: ne, ne, ne, problem počinje. Mislim, gdje smo došli.
1: Da, vidio sam dvije hobotnice, sad smo još krenuli.
0: Šapo, vjerujem da ste počašćeni, jel tako, što ćete u subotu moći uveličati ovaj koncert.
2: Naravno, nama je to bilo ono totalno, kažem, sama činjenica da nismo svirali, sama činjenica da, eto, dajemo podršku Todoru. Interesantno je, evo, baš sutra će biti 26.7.1996. smo zajedno svirali na njihovom prvom koncertu na Monte Paradizu. Sada će nam biti čas da dan prije 25.7. opet odradimo na novom mjestu, tako, na novom okupljalištu
1: punkera.
2: To je, znači, taj Karlo Rojc, koji je to već 20 i toliko godina je centar.
1: Centar, da, svega. Super, kaže, to je baš super informacija, to baš se gledali neki dan, ono, snimak iz 96. naš prvi koncert je

0: izgrađeni i onda ih vidiš tamo gdje se traže i pokušaš im prenijeti neku poruku da budu ispravni. To je jedino što pokušavamo, da budu ispravni i nekako im kroz te pjesme uvali tu neku ideju da ne budu rasisti, da ne budu fašisti, da ne budu ništa što ovaj svijet, što je ovaj svijet napravio, a nije dobro, nego da budu ispravni ljudi, da gledaju pomagati jedan drugome. Prije smo pričali baš o tome da u biti najbliža priča panka i naših ideja je najsličnija priču Isusa, koji je bio prvi socijalista. U biti smo isti, samo se drugačije zovemo. To je to, ali priča je ista. Volimo se, budite dobri, jedna pa drugo pomažite, ne mrzite, svi smo braća, svi smo učinjeni od jedne krvi, sve je to naša priča i tu je neko i ne možeš to odraditi bez emocija, inače ne bi bio punk.
1: Šapo, što budućnost donosi za evo bend Fuck of Bolan? Dakle, mislim da ono najteže razdoblje iza vas.
2: Je, sada čekamo da odradimo taj koncert. U principu to nam je sada jedini i najveći plan, doći na stage, odraditi tih nekoliko stvari, da zagrijemo tu publiku, a onda ćemo vidjeti. Nadamo se da ćemo imamo jedan koncert dogovoren na Cresu u 9. mjesecu, a nakon toga šta nam donese, to je nama nekakva ono izlazna varijanta, malo da se opustimo, malo da se resetiramo svih problema, znači da sviramo, da se družimo, da putujemo i naravno da širimo tu nekakvu pozitivu koju je do sada.
1: Najluđi koncert kojeg se sjećaš?
0: Bilo ih je puno, ali nekako najluđe bio Zadar. Zadar u nekom prolazu ispod nekog radija Zadara.
1: Kada je to bilo?
0: 22 godine.
1: Aha.
0: I to je nekako, ne znam zašto taj koncert mi je ostao, a mislim svi su bili ludi. To je, znaš, ne može biti loše. Znaš kako ja kažem uvijek, 3 pankera na koncertu ili ne znam 50.000 ljudi koji sjede na stolicama samo plješću, vjeruj mi, pred trojicom, ali pravih. To je to. Nema energija.
1: Todor, što te zapravo kroz ovih 30 godina, što te kroz sve ove godine održalo da ne
0: burek
1: odustaneš?
0: Ja da nije bilo bureka, sam bi bio mrt.
1: Dakle, jesi li ikad bio blizu odluke da kažeš naprosto dosta je bilo, ča mi to rabi više?
0: Ne, jer onda to ne bi bio. U biti stali smo, mi bili svirat jedno kratko vrijeme. I onda smo napali kao neki projektić, nekakav cover, punk cover band. I onda mi je žena me onako gledala i rekla to, ej, mislim, to je ona rečenica, prije su pričali, ja i on, vozim fiću, a Ferrari mi je parkiran u garaži, a vjeruj mi, svirati punk i biti punker je baš to, sjest u najbolji auto na svijetu, upalit muziku na full, spustit prozore, dati gas i samo brisači. I sve što stoji na putu, bolje da nije. To je punk.
1: Lijepo si to opisao. Yes. Evo, što još za kraj reći, a da nismo rekli, dakle, doista pozvat ćemo sve Hrvati i Hrvatice.
0: Pogledajmo, i sve ostale narodne i narodnosti, manjine i sve ostale većine, naravno. Ništa, neka dođu svi, evo, 25. meni će biti drago da se skupi masa ljudi koji su bili uz nas i uz Fuck of Bolan i uz nas i u cijelu tu pulu, ne samo uz nas kao bendove, nego i cijela ta pula koja je odradila toliko dobri bend od Idiota, Golih jaja i Puštenih slanca i toliko njih koji je prošlo ovdje. Tako da svi skupa budemo tamo, napravimo dobru feštu i to je to. A muzika je ono, to je to, ajde, svirat ćemo, kad smo već tamo ćemo i zasvirat. A možda i ne zasviramo, nikad ne znam.
2: Evo, ja bi još jednom pozvao sve koji žele doći, a već znam da je puno ljudi već se rezerviralo i uzelo karte, neka uzmu kartu u preprodaji.
0: Tako.
2: Ima još nekoliko dana,
0: da.
2: Znači uzmete kartu po 15 eura,
0: tako je.
2: Nemojte čekati zadnji dan, uštedite si, popite jedno piće, rađe. Da.
1: Na dan koncerta je 40.
0: Ne, 20. ne, na dan koncerta dobiješ špil karte od Briškule i ti zvuće duet bašton, dobije batina. Da, uglavnom karta, evo malo ćemo napraviti reklamu, ali karta još uvijek možete kupiti u fizičkom obliku u La Resistansu i u Art Parku kod Rojca, a možete i kupiti na stranicama od Kotača, tako da online, tako da uzmite se te karte. Ja znam da ekipa naša, to je punk, ono kao kupit ćemo zadnji tren, ali iako već do sada se prodalo jako puno karata.
1: Odlično.
0: Tako da odlično.
1: Evo, za kraj pjesma Snovi, ako se ne varam, jučer sam čitao negdje da ti to je jedno od najdražih.
0: A ona je himna. To je to. To je u biti sve što treba znati o životu. Kratko i jednostavno. Poslušati taj tekst i to je to.
1: Sve u jednoj riječi i Snovi.
0: Tako je. još hvala.
1: Puno takvih godina. Uvijek
0: za 60 budinama... godina kad budem ili opet ćeš biti tu.
1: Da.
0: Ali tentijera će ti leti. Ja onda trnaj mi tentijeru, časno stjeri, kako se zove čovjek, to je to. Da, dobro.
1: Hvala ti puno, Todore, hvala i tebi, Šapo, naravno, puno, puno uspjeha, puno, puno sreće.
0: Hvala.
1: I
0: hvala.
1: Ništa, budi uvijek tako raspoloženi, kad nemaš će delat, zovi i dojdi tu.
0: To je to, z jednu ruku ću dat dvije, to je to. Opa, nu, ajde, zdravo.
1: Ćao.

0: Puležana.
1: Upoznajmo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.
2: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Ščurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnu.
4: Dobro jutro, Istra!
5: Na Radio Puli!

0: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju Slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
2: L'été sur le radio Pula.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene,

0: 14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeće, nije kraj mene, tužan sam ja.
1: 11 sati i 13 minuta nakon vijesti na talijanskom jeziku ušli smo, kao što uvijek znamo reći, u ovu posljednju dionicu našeg druženja koju uglavnom posvećujemo ili sportu ili glazbi ili dijelimo ulaznice, ali u svakom slučaju onako u opuštajućem tonu. Tako će biti i danas. Govorit ćemo i najavit ćemo jedan prekrasan festival, festival na Dragom kamenu, i to 15. izdanje tog festivala. Sve to u Raklju, jel tako? Tako da čim spominjem Rakalj, onda se od nekud pojavi kolega Serđo Valić.
2: Da, i spominješ glazbu, spominješ festival ili festival, kako ti rečeš, 15. po redu na
1: Mi
2: Dragom
1: u Hrvatske
2: kamenu,
1: kažemo festival.
2: Jer da se održava neka nogometna utakmica ili recimo neki vaterpolo, neka se ne zna, evo u Raklju, onda sigurno ne bi se rinao u studiju, ali kad ćemo govoriti o glazbi, kad ćemo govoriti o teatru, onda mi je zadovoljstvo stvari biti s vama u studiju.
1: Da, 4 koncerta, 3 filma, jedna predstava, jedna promocija knjige, sve nam to nudi ovogodiš 15. izdanje festivala na Dragom kamenu, pa upravo iz tog razloga iznimna nam je čast i veliko zadovoljstvo evo u studiju Radio Pule pozdraviti našu dragu Editu Šanović, direktoricu festivala. Edita, dobar ti dan, možemo na ti, jel tako, nakon toliko godina evo poznanstava, i dobro nam došla.
3: Dobar dan i vama, hvala vama dečki na ovom, ovoj ugodnoj atmosferi, na lijepom dočeku.
1: I hvala ti na ovo dečki.
3: I drugi put.
2: I samo da bi još malo, samo jedan Bavić. Mali dodatak, i Bolković je prezime, tako da ovaj.
3: I naravno da pozdravim i sve vaše slušatelje.
1: Da, rekao sam malo prije, festival na Dragom kamenu ove godine slavi 15. izdanje, prije nego što najavimo sve ono što će se događati od petka od 24. srpnja u Raklju. Idemo se možda malo prisjetiti, Edita, kako je sve zapravo počelo i zapravo jeste li tada prije 15 godina mogli zamisliti da će evo ovaj festival doživjeti ovakav jubilej?
3: Pa tada sigurno nismo to tako nismo mislili da će se to razviti u tako jednu veliku i kvalitetnu priču i da će trajati toliko dugo, ali nadali smo se da ćemo kroz vrijeme uspjeti stvoriti jednu kvalitetnu manifestaciju, da i u Raklju jedan punkt kulturni gdje će se po ljeti održavati kulturni programi. Mi smo krenuli skromno, krenuli smo prvo samo sa glazbenim koncertima, nakon toga smo u program dodali predstave, pa u suradnji sa gospodinom Percanom krenuli smo i na jednu večer koja je posvećena Rakljanskoj baštini, i u zadnjih nekoliko godina imamo i filmske večeri.
1: Da, koja je zapravo bila ta izvorna ideja festivala i koliko se ona zapravo mijenjala kroz godinu, tih 15 godina?
3: Pa izvorna ideja festivala, u biti cilj nam je bio da stvorimo, kao što sam rekla, jednu manifestaciju kvalitetnu koja će poljeti nuditi kvalitetne kulturne programe, ali nismo sad odmah na početku imali viziju ovoga što danas festival nudi. To se nekako s vremenom spontano dešavalo i ljudi su se priključivali. Tako smo stvarali i stvorili umjetničko vijeće festivala. Mm-hmm. Dakle, najprije nas je Bruno Langer podržao, odmah je prepoznao tu našu ideju. Nakon njega pridružio nam se Stojan Matavulj, poznati filmski i kazališni glumac. Nakon njega, kao što sam rekla, gospodin Anton Percan, koji je zaljubljenik i voli istraživati povijest. Također iz Raklja, rodom iz Raklja, i Serđo. Mm-hmm. Serđo ga dobro zna. Livio je znao, moj suprug je znao za tu njegovu strast. Mm-hmm. Da istražuje povijest, i tako smo mu ponudili da onda to i prezentira u sklopu festivala, i evo danas je, ove godine zapravo 11. godina da on sudjeluje i surađuje s nama na festivalu. I nakon toga nam se pridružila još Zdenka Gold, filmska producentica, koja je onda ona postala je glavna i odgovorna za filmski program u sklopu našeg festivala.
1: Kao predstavnik Raklja, Sergio, po tebi evo jedno pitanje. Što ovaj festival znači Raklju i samoj lokalnoj zajednici? Molit ću jedan ozbiljan odgovor.
2: Ne, to je definitivno jedan festival koji je prepoznat i ne samo u Raklju, nego u cijeloj Istri, pa čak i šire, vjerujem, Edite, tako. Mm-hmm. I samim time vi kao organizatori tog festivala, u stvari, vjerujem da već sada nije problem dovući u Raklj koga god poželite, ali svakako ono jedna pohvala da držite taj neki nivo i ne popuštate barem prvih 15 godina, ne, svakako.
3: Mm-hmm. Hvala ti, Srđa, na ovim riječima. Tako je, da, evo, sad smo već stvorili tu taj jedan imidž festivala da, i povjerenje naše publike da kad dođu u Raklj da će zaista imati prilike vidjeti kvalitetne kulturne programe. Svi ovi izvođači koji su prošli sve ove godine kroz Raklj, od tih većih imena, od Ramba Amadeusa, od Rundeka, Mile Kekina, Tamare Obrovac i tako dalje. Svi su, dobro, Tamara je naša tu domaća, ali ovi ostali su prvi put tada i došli u Raklj i neki prvi put čuli za Raklj i oduševili su se, tako da svi su poželjeli doći ponovo.
2: Ali dobro, ali recimo u toj Kortu Grubići, to je baš onako jedna familijarna, jedna obiteljska atmosfera, u stvari se desi u toj večeri koncerta ili promocije knjige ili kao god.
3: Da, upravo to, zato što je to manji prostor, onda on ima tu svoju neku intimu i ono što je lijepo, što stvarno publika je metar od izvođača, jako su blizu i onda se stvori ta neka posebna energija, prinosi se, da, i tako je.
2: Da li nekad,
3: mi kažemo magija.
2: Da li nekad možda čak i mislite da ste i premali kao prostor, mislim, to želim reći, jer ja sam siguran već sada u petak da će biti stvarno, evo, da će, neće se tražiti karta više jer su uvijek svi koncerti i sve promocije besplatne.
3: Tako je, znači svi naši programi su besplatni za posjetitelje i na taj način želimo, mi zapravo želimo ove programe, mi poklanjamo našoj zajednici, a ne znam, to je taj prostor i baš zato što je tako manji imamo tu posebnu atmosferu i to što se stvori tamo, ta čarolija svaki put u našem kortu, da je a veći to, prostor.
2: Ali moramo reći, oni koji nisu bili tamo, da i van tih zidina u principu ima mjesta, tako da niko ne ostane van.
3: Tako je, svi koji dođu imaju, mogu vidjeti, mogu pristupiti i korti i gledati programe.
1: Vidite, zapravo koja je po tebi ovako ta tajna dugovječnosti ovog festivala, da li sama program, da li dakle ti izvođači koji dolaze iz godine u godinu sve većem broju i naravno publika to zna prepoznat u konačnici?
3: Ha, koja je tajna? Pa mislim da, evo, da smo stvorili tu tu ekipu, to umjetničko vijeće koje sada već godinama funkcionira i mi zajedno i svi, zaista svi sa entuzijazmom pripremamo i predlažemo programe i slažemo program za svaku narednu godinu. Imamo taj određeni koncept, dakle što se tiče glazbe, gledamo da tu uvijek bude ili rock and roll, ili jazz, ili blues. Za predstavu znamo da, s obzirom da je Stojan Matavolj zaista stručan u tome, njemu se uvijek prepušta i on namenuje ono što dolazi u Raklj, isto tako što se tiče filma, i onda znamo da imamo kvalitetu. I mislim da je to neka tajna, dakle nudimo kvalitetan program i to ljudi prepoznaju, stvorili smo vjernu publiku i evo, trudit ćemo se da tako nastavimo i dalje.
1: Da, idemo
2: to
1: sada
2: i predstaviti. To je kao recimo ja i ti isto nudimo kvalitetan program srijedom i onda to je ludilo, svi nas slušaju.
1: Da, naravno čito ti.
2: Tako, to je to.
1: Bravo. Da. Idemo nešto više o samom programu ovogodišnjeg 15. izdanja festivala Na dragom kamenu. Nismo naravno bez razloga malo prije slušali Daleku obalu.
3: Tako je, evo, stvarno, evo, baš mi je drago da mogu najaviti da u petak, 24. srpnja, otvaramo festival i to koncertom Daleka obale. Daleku obalu nije potrebno posebno predstavljati, većina nas zna, ja mislim, sve njihove hitove i oni su obećali pravu feštu i to onda će biti prava fešta za otvorenje ovogodišnjeg festivala.
2: Znači odmah početak krećete onako u glavu žestoko, moramo reći, evo, sa jednom pravom feštom. Daleko obalu, vjerujem da stvarno ima jako puno obožavatelja u Istri, siguran sam, ne da vjerujem, i tako da će biti stvarno, neće se traži karta, više smo rekli jer karata nema, ali bit će sigurno jako puno publike.
3: Da, evo, bit će nam drago da svi oni koji se žele dobro zabaviti, isplesati u Daleku obalu, da dođu u Raklj na otvorenje našeg 15. jubilarnog festivala.
1: Dobro, što slijedi nakon tog velikog koncerta?
3: Nakon tog velikog koncerta sljedeći dan je prva filmska večer. ove druga godina da surađujemo sa Pula Film Festivalom i u sklopu programa Pula u gostima. Prvi film koji gledamo je film Koke. Koka je sad na Puli osvojio sve nagrade i za najbolji film, i za najbolji scenarij, za najbolju žensku glavnu ulogu, za najbolju žensku sporednu ulogu, tako da je film sigurno kvalitetan i svi oni koji nisu stigli u arenu u Puli pogledati te film u sklopu Pule, dobrodošli su u Rakalj. To je dakle odmah u subotu nakon koncerta Daleke obale, a u nedjelju je večer teatra, imamo predstavu Fešta. To nam dolazi Teatar Exit, oni su također, evo već treću godinu da s njima surađujemo, jako lijepo surađujemo i ova jedna komedija, interaktivna predstava gdje i publik, uključuju publiku, tako da će biti sigurno interesantno svima koji dođu, bit će dio predstave. I to, dakle, planiramo za nedjelju.
2: Da, ako skačemo već na 31.7., znači petak kasnije, Primotaja Blues Band, oni nastupaju gotovo isto svake godine, tako?
3: Pa sad je već, da, jedno 5-6 godina, mislim da su oni na našem festivalu također su postali tradicija.
2: Nekako Livijovi favoriti, mi rekao ja.
3: Da, pa dobro, i Livijovi i moji, moram priznati. Edvard Kancelar je bio meni profesor na glazbenoj akademiji, tako da i oni su zaista sjajni kao bend, Saša Dadić i cijela ta ekipa odlično sviraju i isto tako imaju svoju publiku, tako da bude isto, uvijek bude jedna lijepa večer.
1: Da, onda 4. kolovoza imamo promociju knjige Rakalja našeg dragog Antona Tončija Percana.
3: Tako je, evo, to je program koji nam je posebno pri srcu. Gospodin Percan je napravio knjigu od 460 stranica o povijesti Raklja. U njoj se nalaze fotografije, dokumenti, zapisi, kazivanja starih Rakljana i on je uspio, dakle, u toj knjizi zabilježiti povijest tog kraja i ostaviti to kao dokument za buduće generacije da se ne zaboravi. Jer ako se ne zapiše, zaboravi se i svaka mu čast, mi smo jako ponosni na to i festival, odnosno agencija koja je organizator festivala je sunakladnik te knjige. Mm-hmm. S obzirom da je sve ove godine što je Anton predavao kod nas na festivalu, na sve te teme iz povijesti, rakljanske povijesti, se također nalaze u knjizi. Tako da je to i dio povijesti festivala na neki način u toj knjizi i zato smo evo posebno sretni i ponosni što ćemo 4. kolovoza moći promovirati
1: knjigu. Da, i knjiga je to koju bi svaki stanovnik Raklja trebao imati, pa i ti, Serđo.
2: Ima, ti je možda oču, ali pročitati je malo teže.
1: To znam, to ne moram
2: brinuti,
1: ti u pitanju.
2: 500 stranic, to je
1: kodalo. Koliko bi ti trebalo?
2: Nije jednostavno, ali svaka čast.
1: Do kraja
2: to,
1: života.
2: To napisati, da.
1: Dobro,
2: idemo dalje. Skokra, stvari, 7.8. je tako je tu, jer ja to ne znam, srpan kolovoz, to je onda ja rečem 7.8.
1: To je isto,
2: i onda dolazi opet Tamara Obrovac, bila je ona više puta gošća, je tako?
3: Ovo je drugi puta. Tamara, da Tamara sudjeluje na našem festivalu, dolazi sa svojim Transhistorija ansamblom i promovirat će svoj novi album Misećina Bila. Jako se veselimo Tamari, Tamara je genijalna glazbenica i prošli koncert je isto bio poseban i vjerujem da će biti tako i ove godine.
2: Dan kasnije, stvari, film posvećam mojim kolegi, Glavonja.
1: Dobro.
2: Ne znam kako je svijest, ali dobro.
1: Dobro, bio si, brz,
2: mi rekli,
1: bio si brži.
2: Da, pa mislio sam, da.
3: Da, sljedeće dva dana su zapravo dvije filmske večeri, 8. i 9. kolovoza, ili 8. i 9.8. Prvi je film Glavonja, to je dječji film koji smo mi odlučili uvesti u naš program i prošle godine smo krenuli sa dječjim filmom, prikazali smo Bumbarovo ljeto i bilo je stvarno lijepo posjećeno, smo odlučili ove godine prikazati jedan dječji film.
1: A onda za Serđa Valića bi mogao ja reći Bijelo se pere na 90.
3: Taj film gledamo onako, Glavonje, da, tako je, to je slovenski film. On je najgledaniji film u zadnjih 10 godina u Sloveniji i tako da vjerujem da svi oni koji ga nisu vidjeli, ako žele, mogu doći u Rakalj, da neće biti razočarani.
1: Da, i onda nakon toga ono grand finale, jel tako, 14. kolovoza, Atomsko sklonište, zapravo to je postala jedna već tradicija, ali ove godine posebno nešto, jer upravo bend Atomsko sklonište ove godine slavi 50. obljetnicu djelovanja i postojanja.
3: Tako je, da, čestitke još jedan put i Bruni i njegovim Atomci na 50 godina postojanja, to je stvarno veliki jubilej, puno veći od našeg 15. Tako da ćemo to će biti jedan od koncerata njihove rođendanske turneje što će oni, što već odrađuju i odradit će do kraja ove godine. Čekujemo i goste iznenađenja, tako da nećemo ništa sad najaviti. Ali...
1: Jel to Valić?
3: Ko dođe, vidjet će.
1: Dobro.
3: Tako da, naravno, da, to je ono, naše finale, uvijek se 14. kolovoza za festival zatvara, već godinama je, to je tradicija, i Atomci.
2: Mislim, kolega, da li imaš nešto dodati na ovo?
1: Ne, sve, pazi, puno 15.
2: na Dragom kamenu, fantastično.
1: Pazi, 15. izdanje i 15 minuta govorimo o tome, to samo znači doista koja je vrijednost tog projekta i tog festivala. Doista, evo, Edita, čestitam što uspijevate zadržati i kvalitetu programa, naravno, uz sve one organizacijske i financijske, pretpostavljam, izazove koje imate.
3: Hvala, hvala na čestitkama. Pa da, uvijek postoje izazovi, ali još uvijek postoji taj entuzijazam. Ne mogu vjerovati da, evo, jednako 15 godina dalje to radimo sa srcem i stvarno se trudimo maksimalno. Nadam se da će tako i ostati. Htjela bih samo napomenuti još jedan put, dakle, svi programi se održavaju u Kortu Grubić, u centru Raklja. Počinjemo, dakle, isto svi programi počinju u 21 sat i svi su besplatni za posjetitelje.
1: Evo, to bi bilo to.
2: To bi bilo manje više to, tako je, krenut ćemo sa, ili završiti s Atomskim skloništem, je tako?
1: Upravo tako, hvala ti puno, Edita, puno uspjeha i puno sreće.
3: Hvala vama.

0: Rimsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur HR.

11 sati i 40 minuta iz istarske policije stiže nam jedna priča koja je u konačnici imala sretan završetak. Naime, ljetni mjeseci na moru donose povećan broj kupača, nautičara i drugih sudionika u pomorskom prometu, zbog čega je uloga pomorske policije od iznimne važnosti. Njezini službenici svakodnevno patroliraju morem, nadziru sigurnost pomorskog prometa, sprječavaju opasna ponašanja te brzo reagiraju u situacijama kada je nečiji život ili zdravlje ugroženo. Nakon što je centar 112 upravo jučer oko 18.15 zaprimio dojavu kako se na području Kamenjaka dvoje kupača ne može vratiti na obalu zbog jakih struja, odmah je obavještena policija te je policijsko plovilo isplovilo iz Pulske luke prema rtu Kamenjak kod otoka Fenoliga. Policijski službenici primijetili su dvije vidno iscrpljene i preplašene osobe. Radilo se o mađarskim državljanima, 44-godišnjaku i 38-godišnjakinji, koji su se oko 17 sati uputili plivajući od obale prema otoku Fenoliga. Nakon kraćeg boravka na otoku primijetili su da dolazi nevrijeme te su počeli plivati prema obali, no struje su bile prejake i nosile su ih prema otvorenom moru. U svakom slučaju, ova intervencija završila je sretno, a kako bi se izbjeglo stradavanja na moru, policija podsjeća građane i turiste kako ne bi trebali plivati na udaljenosti većoj od 100 metara obale te na prostorima koji predstavljaju plovni put. Nerijetko se događa da se osobe zbog umora, jakih morskih struja, vjetra ili korištenja pomagala za plivanje i rekreaciju poput madraca i supova udalje od obale te se više ne mogu samostalno vratiti na kopno. U takvim situacijama pomorska policija pravodobnom intervencijom pronalazi osobe, pruža im pomoć i sigurno ih prevozi do obale. Njihova prisutnost na moru u svakom slučaju ulijeva povjerenje građanima i posjetiteljima te je važan čimbenik očuvanja sigurnosti tijekom turističke sezone.

0: Kultura. Vrijeme.
1: Da, vjerujem da je, evo, barem što se tiče vremena, da je fantastična situacija vani, onako gledajući recimo kroz prozor. Mrvicu, mi je žao da smo potrošili, cijenjeni kolega Spon, za 6 sati, a u našeg života smo potrošili.
2: Pa meni nije
1: tu,
2: ne,
1: ma mislim, žao, znači ono, ali...
2: Ne smije ti biti žao.
1: Ma ne, to ne, ali znaš ono, lijepo je sad biti vani na zraku, na ari, na suncu,
2: ja
1: na plađi,
2: ja
1: more, valavi.
2: Ja mogu primijetiti da jedan tehničar ne zdura sa mnom 6 tur, mora doći do smijene tu neke.
1: Da, ali ovaj drugi je već štuf.
2: Tek je došla.
1: Ne, ne počeo.
2: Kolegica Danijela Vlašić.
1: Aj,
2: govori.
1: Čao, ona je sada.
2: Danijela, dobar dan.
1: Čao, Danijela, pa nismo se dugo čuli.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Pule. Vidim da se dobro zabavljate, da vam ništa ne fali unutra. Časte zaprti.
1: Ma dobro, tu i tamo. Fali na nešto od prije još, pa nešto sad u zadnje vrijeme. Ali dobro, bit će, sve će biti u redu. Sve će biti dobro. Danijela, evo što nas
3: vidim
1: očekuje.
3: Vidim ja sedzo dosta na društvenim mrežama da niste vi tako zaprti unutra cijelo vrijeme.
2: I to, evo,
3: evo,
2: dobro da ste to vi rekli.
1: Ja sam rekao za danas, Danijela, ali dobro. Inače isto, znate kako mi rečemo tu pod navodnicima, delamo ko blago, ali dobro, bude tu malo priče, ne toliko dela, ali idemo možda mi, evo, samo na vremensku prognozu, evo što nas očekuje danas, evo, od vremena, da li iskoristiti i ovaj predivan dan na moru.
3: Je tako, evo ga, Sergio, kako ste spomenuli, baš je vani friška arija, temperatura zraku 11 sati, Učka poklon 20, Lanišće 23, Vransko jezero na Cresu 24 Celzijeva stupnja, zatim Labin, Opatija, Poreri, Svetvinčena 25, Male Lošinj, Pazin, Senji, Sveti Onik, Sveti Ivana, Pućini, Kojevodnjan 26, Cresi, Rijeka 27 i Boljun, Crikvenica, Rabi, Krk, Aerodrom 28 Celzijevih stupnjeva. Zaista, evo, ugodna temperatura zraka, u stvari ona ljeta koja su bila tempi passati, kako možemo reći, ali svejedno ćemo tijekom ovoga tjedna, a i početkom idućega, uživati ovako temperaturama zraka zaista pogodnima za boravak na otvorenom. Temperatura u 11 sati u Puli iznosila 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka svjedočio utjecaju anticiklonalnog polja u prizemlju koji sa zapada je došao nad naše krajeve, iznosi 1018 hektopaskala, vlaga 36%, a ona temperatura mora izmjerena jutros u 8 sati u Puli 26. Zaista, evo ga, malo je dosta visoka ta temperatura mora, ali uz ovu buricu koja puše na području i zaista vedro i sunčano vrijeme, pogodno i dalje za kupanje. More u ovim trenucima malo, prema otvorenom moru još uvijek do umjereno valovito mjestimice zbog bure, ali polako već vjetar okreće na zapadnoj obali Istre na sjeverozapadnjak. Danas u nastavku dana ostaje sunčano, sredinom dana će biti male ili umjerene naoblake, uglavnom na području Učke, Čičarije, unutrašnjosti Istre, a puhaće još sad u početku poslijepodneva umjerena na jugu Istre mjestimice i pojačana bura koja je u slabljenju, a na zapadnoj obali Istre već polako sad vjetar okreće na zapadni i sjeverozapadni. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Još temperatura zraka će malo porasti, ali na sreću ne previše. Sutra u četvrtak, u prijepodne još pretežno sunčano i stabilno. Od sredine dana ipak uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili čak i pljusak sa grmljavinom, i to uglavnom ova istočna strana Učka, Čičarija i uz granicu sa Slovenijom, a na zapadnoj obali Istre bi trebalo ostati također sunčano tijekom cijeloga dana. Puhat će uglavnom sutra slaba bura i istočni vjetar u jutarnjim satima, sredinom dana do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, a navečer će bura postupno jačati. Mora tim prilikama malo do umjereno valovito, a temperatura zraka još malo niža nego danas. U petak slično vrijeme kao i u četvrtak, dakle, veći dio dana pretežno sunčano, ali mjestimice uz razvoj oblaka moguće kiše ili kratkotrajni pljusak. Puhat će bura umjerena do pojačana, a na jugu Istre mjestimice i jaka, koja će slabjeti onda prema kraju dana i okretati na zapadni i jugozapadni vjetar. U subotu za sada sunčano, čini se stabilnije, ali zapuhat će jugo, koje će se onda postupno razvijati i pridonijet će malo onom osjećaju sparine. Dakle, sve u svemu, pred nama je još jedan u nastavku dana sunčan dan, pogodan za boravak na otvorenome. Sutra i preksutra malo nestabilnije, ali i dalje temperatura zraka zaista ugodna, pogotovo ako usporedimo ono što smo imali krajem lipnja. I evo, ovaj toplinski val koji nas je u srpnju zahvatio, sad je to ipak drugačije. One koje sad uz ovaj tiran godišnji, zaista je to dobro učinio.
2: Ha, dobro.
1: Bilo nam je ovoga zadovoljstvo ovako vas slušati lijepo.
3: Evo ga.
1: Fantastično.
3: Ja nisam se baš dobro odlučila za svoj godišnji, ali evo ga, sad barem uživam.
2: Pa dobro, idemo reći od danas.
3: Bez klime, bez klime.
2: Da, jer jučer je prekjučer, baš i vrijeme nije bilo neko, ali dobro, nadam se da, od ponedjeljka da će biti još ljepše, jer neko i u ponedjeljak ide na godišnji.
3: A evo, želim da uživa i da čim dulje potraje evo, ova situacija. Super.
2: Hvala vam puno, Danijela, i svako dobro i do slušanja.
3: Hvala i vama i do slušanja.
2: Pozdrav. Radio Pula.
0: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila samo na pojedinim dionicama Jadranske magistrale D8. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija, Jadro linije na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: 11 sati 54 minute, mi smo došli do samoga kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa. Vjerujem da ste proveli zanimljive i ugodne trenutke kao i svake srijede, pa tako i danas. Od 6 sati sa vama su bili Branko Crnogorčić, moje ime Daniel Sponza, a tu i tamo mogli ste čuti i kolegu Serđa Valića. Dakle, to je bila ta ekipa koja potpisuje današnji jutarnji program. Naravno, u međuvremenu u režiju je stigao i kolega Edi Koller. Sergio, za kraj, Ćao. Što biš još poručio našim slušateljima?
1: Ništa, stanite i dalje, naravno, uz program Radio Pule. Mrzio sam po stresu jer nije moj gosta, a nije Golub u studiju. Gremo sam malo počinuti. Mislim, stvarno smo se nadedali jutros, tako da pozivamo svakako sve da ostanu i dalje uz program Radio Pule. Ono prvo što slijedi, to su vijesti točno u podne.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Prvi put mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz hrvatskog iseljeništva dobivaju zajednički savjetodavni forum. Cilj je omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i pridonesu jačanju veza s matičnom državom. Na konstituirajućoj sjednici bio je i premijer Andrej Plenković.
2: Naša je obaveza i dužnost voditi računa o svim Hrvatima koji žive izvan naših granica. Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. Mi donesemo odluku na vladi da ćemo novac za sveučilište, bolnicu ili kulturu Hrvatima u BiH, imamo aktera u Hrvatskoj kojima to nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvu, ali ima. E, nama je drago.
1: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Neke ustanove već mogu početi sa zapošljavanjem, a natječaj će se raspisati već u idućem tjednu. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, što znači i povećanje njihovih primanja. U sindikatu zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi procjenjuju da će za redoviti rad biti plaćeni oko 1300 eura, a ministar Ružić poručuje.
3: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Lokaliziran je šumski požar koji je jutros planuo na otoku Lopodu. Gori na nepristupačnom terenu iznad plaže Šunj. Ondje je 20 vatrogasaca i stanje je dobro, te će se požarište tijekom dana sanirati. Požar je izazvao udar groma kao i na više mjesta diljem obale tijekom sinoćnih vremenskih neprilika. Na Korčuli je gorjelo na 3 mjesta i svi su požari ugašeni. Vatrogasci su imali posla i u Makarskoj, u šumi Osejavi. U društvenom vrtu na Pulskoj Gregovici poslije podne od 18 do 20 sati održava se inkluzivna volonterska akcija Dođi. Organizator je udruga Zelena Istra, a volonteri će prikupljati i čistiti sjeme, izrađivati sjemenske kuglice i kućice za kukce. Zainteresirani se mogu javiti na e-mail udruga@zelena-istra.hr. Društveni vrt mjesto je u kojem svakoga tjedna volonteri zajednički vrtlare i dijele urbane plodove. Koriste se samo prirodni materijali, kompost, slama, prirodni pripravci za hranjenje i zaštitu bilja. U dvorištu crkve Svetog Justa u Galižani večeras će nastupiti istaknuti domaći džez glazbenici Sebastian Stel, Branko Sterpin, Srđan Kuzmanović, Andreja Rojnić i Sonja Domitrović. Izvešće skladbe poznatih džez skladatelja. Koncert je dio nastojanja turističke zajednice grada Vodnjana da kroz spoj glazbe i kulturne baštine posjetiteljima ponudi autentične doživljaje te dodatno valorizira povijesne lokalitete grada i njegovih naselja. Početak je u 21 sat. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena mjestimice pojačana bura koja će okretati na zapadnjak i sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 30 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Edi Koller, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

Ta Jacques Houdek pjeva nam Ljubav do kraja života. Joj, kako je, juši smo, završila sam AT klub u 19 sati sa Lukom Nižetićem i da za ljubav se treba potrudit, a evo počinjemo sa Ljubav do kraja života Jacques Houdek, pa sad vi recite da ja nemam najbolji posao na svijetu. Slušam dobru glazbu, uživam, upoznajem zanimljive goste, pričam s njima, učim nešto novo, uveseljavam ljude, nadam se, evo, baš sam blagoslovljena. I imam, naravno, drage i dobre radne kolege. Edi Koler, moja najveća ljubav, volimo se kod dva goluba, čas jedan leti kroz prozor, čas drugi, 27 godina, evo, traje ta naša ljubav. Ja to priznam, on neće. Evo i Pero mi je pokazao, i Pero imamo. Sam te, kako se kaže to, sam te počokala. Počerupala sam te, nekad si imao više kose. Uglavnom, evo, Edi Koler u režiji jedan, još jedan dragi kolega, Mauro Đorđe Mifra, bira glazbu. Ja sam vaša i Božja, Jadranka Nišević, sve do 19 sati, druškamo se. Dobri ljudi, ugodan dan danas, 26 stupnjeva je u Puli. Naspavala sam se, sve do sad je bilo sjajno, a dan će biti još bolji. Dovoljno je samo da uživate uz nas i guštate u dobroj glazbi. Uskoro imamo i glazbenog gosta, on je Matija Cvek.

0: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnu.
1: Sommarpo, Radio Pula.

Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

Podne je 30 minuta, imamo jednu važnu, važnu obavijest iz Nacionalnog parka Brijuni. Naime, svi vi koji ćete ga posjetiti, vodite računa. Ljetni mjeseci donose povećan broj susreta ljudi sa mladuncima divljih životinja. U želji da pomognu, mnogi građani posegnu za mladuncem kojim se čini napuštenim. No upravo takva dobronamjerna reakcija može ugroziti njegov opstanak. Nacionalni park Brijuni stoga podsjeća kako je u većini slučajeva

nošenje moglo bi ga trajno odvojiti od roditelja i smanjiti njegove šanse za preživljavanje. Građanima se savjetuje da mladunče ne diraju osim ako je vidljivo ozlijeđeno ili se nalazi u neposrednoj životnoj opasnosti. U takvim slučajevima potrebno je obratiti se nadležnim stručnim službama koje će ocijeniti cijelu situaciju i dati upute o daljem postupanju. Posebnu pozornost treba posvetiti strogo zaštićenim vrstama za koje je svaka intervencija moguća isključivo uz stručnu procjenu. Očuvanje divljih životinja ne podrazumijeva samo njihovu zaštitu, već i poštivanje njihovog prirodnog ponašanja i životnog ciklusa. Najveću pomoć često pružamo upravo onda kada prirodi dopustimo da učini svoje. Pa evo, bilo bi dobro da doista ne dirate divlje životinje koje možda ćete sresti u Nacionalnom parku Brijuni, ali također i na Rt Kamenjaku. Između ostalog, ako odete na web stranice Nacionalnog parka Brijuni, tamo ćete i pronaći dakle jedan tekst o tome što ako pronađete divlje mladunce. Tamo možete dobiti svo objašnjenje što vam je činiti i kako možete pomoći. Pa evo, probajte se suzdržati od ovakvih intervencija koje zapravo samo im štete.

Draga djeco i nešto stari koji se brinete o tim klincima, ako su se ikad bojali mraka, grmljavine ili nečeg sasvim drugog, ako su imali traumu pred skok s mostića recimo u more, evo, svi ste pozvani da se pridružite novoj radionici iz ciklusa Prije mora do marafora, jer je vrijeme da upoznate jednog simpatičnog straška straha, koji će nam pokazati da strah nije naš neprijatelj, već samo osjećaj koji možemo razumjeti i pobijediti. Radionica je u petak u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade, trg Marafor 4. Namijenjena je djeci od 4 godine života pa naviše i zbog ograničenog broja morate najaviti svoj dolazak. Možete to učiniti na broj telefona 052 434 196, dakle 052 434 196, najkasnije do četvrtka u 14 sati. Sa sobom trebate ponijeti samo osmijeh, znatiželju i malo hrabrosti. Za sve ostalo pobrinut će se u gradskoj knjižnici Poreč.

0: Vijesti Radio Pule.
1: I noćas međusobni napadi Moskve i Kijeva koji je ponovo gađao objekte tvornice poznate kao ruski Amazon. Ukrajinska je vojska pak nakon višednevnih prosvjeda diljem zemlje dobila novog glavnog zapovjednika umjesto nepopularnoga Oleksandra Sirskog koji je smijenjen. Europska unija neće financirati ovogodišnji venecijanski bijenale zbog sudjelovanja Rusije. Manifestaciji će uskratiti planiranih 2 milijuna eura uz objašnjenje da kulturni projekti koji se financiraju novcem europskih poreznih obveznika trebaju štititi demokratske vrijednosti, poticati otvoren dijalog, raznolikost i slobodu izražavanja. To su vrijednosti koje se u današnjoj Rusiji ne poštuju, poručila je Europska komisija. Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Trenutačno je u sustavu oko 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih nedostaje oko 2000. Resorno je ministarstvo donijelo odluku o zapošljavanju asistenata koje neke ustanove već mogu početi primati. Natječaji će biti objavljeni idući tjedan. Prema podacima servisa Moja plaća, prosječna neto plaća u Hrvatskoj u drugom tromjesečju iznosila je 1656 eura, što je 8,5% više nego prije godinu dana. Najveće plaće

0: Istarska pomorska policija brzom intervencijom spasila je dvojicu mađarskih kupača koji se jučer poslije podne na rtu Kamenjak zbog jakih struja nisu mogli vratiti na obalu. Kod otoka Fenoliga policijski službenici pronašli su ih vidno iscrpljene i preplašene. Mađari su se oko 17 sati plivajući uputili prema otoku Fenoliga. Nakon kraćeg boravka na otoku primijetili su da dolazi nevrijeme te su počeli plivati prema obali, no struje su bile prejake i nosile su ih prema otvorenom moru. Kako bi se izbjeglo stradavanje na moru, policija podsjeća kupače da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale, te na prostorima koji predstavljaju plovni put. Na terasi Pulskog Čirkola i ovoga će se ljeta od 28. srpnja do 6. rujna održati program Čirkolo Klasik, koji donosi 10 filmskih klasika. Prikazivat će se dva puta tjedno, utorkom i nedjeljom u 21 sat, kada će se u Čirkolu uz udobne ležaljke moći pogledati filmovi koji su obilježili povijest sedme uvjetnosti, od talijanske komedije, ali Italijane i francuskog novog vala, do kulturnih američkih ostvarenja i europskih klasika. Ulaznice za sve projekcije mogu se kupiti online na mrežnoj stranici Kina Vali. Vrijeme do kraja dana. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhaće umjerena mjestimice pojačana bura koja će okretati na zapadnjak i sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 30 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Edi Koller, uredila Nives Kalibić.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
2: Estate su Radio Pola.

0: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: 13:30, drage slušateljice i slušatelji, u programu ste Radio Pule, a moje ime je Jadranka. Imamo zanimljivog gosta kojeg sam već najavila. Nakon uspješnog singla Nisam taj, Matija Cvek publici predstavlja novu pjesmu Dvoje mladih. Puno je vrtimo, zanimljivo je da je pjesmu napisao još kao 19-godišnjak i onda je odlučio čekati 15 godina da nam je pokloni. Pa evo, zašto je to tako, reći će nam Matija. Matija, dobar ti dan, dobrodošao u program Radio Pule.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima.
0: 15 godina si čuvao pjesmu, što bi današnji Matija imao onome od prije 15 godina, dakle 19-godišnjaku, reći vezano za Dvoje mladih?
1: Jo, da vam budem iskren, uopće se ne sjećam nikako ni zašto. Nikako ni zašto se to dogodilo, zašto je ta pjesma uopće nastala, a samo znam da postoji i kao da je već dugo cirkulira u stvari između kolega, znači neki kolege su već ju malo pjevale, imale neke demo snimke i sad, valjda je to tako kod tih nekih pjesama koje se vrte toliko dugo pa onda se jednostavno moraju vratiti meni. I evo recimo za ovo i za Nisam taj mi je baš drago da...
0: I meni je drago, moram priznati, odlična je pjesma. Znači to onako, jednostavno si osjetio da je pravo vrijeme za nju.
1: Pa da, bilo mi je malo čudno, iako kažem napisana je tada, ali mi je bilo čudno cijelo to vrijeme pjevati kako se voljelo Dvoje mladih, a ja sam još balavac, pa mi onda sad ovoga,

0: će pisati o ljubavi ovako i, mislim, vrlo neobična zapravo pjesma.
1: Pa mislim, da, dosta je ono kao neka nostalgija u stvari postoje. Uh-huh. Mislim da u tim nekim pjesmama jednostavno ima jako puno te nostalgije i osvrta na nešto što je bilo lijepo, jel? Pa ok, nekad je pozitivan ishod na kraju, nekad je malo negativniji, neću reći negativan, ali kao, ajmo reći da nije neki happy ending, ali danas, kažem, zato sam se i vratio na te neke stare pjesme, jer mi je zanimljivo bilo uopće sad kao čitati to nešto što sam pisao prije toliko dugo. Mm-hmm. Tako da vjerojatno danas kad pišem, vjerojatno malo i drugačije pristupam pisanju, ali opet kažem, toliko mi je to simpatično, ja sam mi govorio da kao svemu ću se vratiti što je bilo istina, ili što mi je i dan danas istina. Tako da to su te dvije pjesme konkretno koje stvarno dugo postoje. Bilo je još nekih takvih pjesama tipa Kraj Save koje su dugo čekale.
0: Joj, tam je divna, obožavam tu pjesmu.
1: E, pa i ta je bila isto, 10 godina spremljena.
0: Koliko si se promijenio kao autor? Evo, zapravo, uopće nisam razmišljala o tome da vjerojatno pišeš cijeli život. Nekako uvijek mislimo da Matija Cvek je krenuo onog trenutka kad je postao poznat.
1: Pa puno sam se, sigurno se puno promijenio, to je, rasteš vjerojatno rasteš i ko čovjek, pa onda vjerojatno rasteš i ko autor, mislim da jedno s drugim dosta onako kolerira. I ja se nadam da kao što sam bolji i što mi se više naravno iskustva događa, što više iskustva u stvari skupljam i što više ljudi me okružuju, to lakše mogu nakon neke stvari sročiti, naravno to je ipak i nešto i pročitano da bi se to moglo, ali često se šalimo našu neku estetiku prvotnu s kojom uopće nešto počinje, ajmo reći da je to taj talent, to je stvarno u pisanju dosta teško, ja mislim, naučiti, odnosno ne znam baš kako, vidim da ljudi koji pokušavaju neki imaju dosta problema s tim, ako nisu u startu, nemaju ambiciju za to ili nisu talentirani. Tako da ja samo mogu biti zahvalan za taj prvi inicijalni nekakav estetski osjećaj za lijepo, a onda ovo sva nadogradnja, radi se na tome onako sad već dosta dugo. Ja se nadam da će biti još bolje.
0: Ja, zbog svih nas, onda više guštamo. Pjesmu si promovirao na Melodijama Jadrana. Onako jedan, stvarno onako, reći ću, poseban festival, jesi baš čuvao za to, kako si uopće izabrao da s njom ideš na melodije?
1: Pa vibe te pjesme, kad smo dobili ideju aranžmana i kad smo kao, ajmo reći, čuli otprilike kako će to zvučati, onda mi je nekako to sve, vidio sam je tamo, ajmo reći da sam je vidio u tom prostoru, vidio sam da se tamo prvi put izvede i to mi je onda sam u stvari ja naknadno i pisao taj drugi vers, ako je nešto što je nastalo relativno nedavno je taj drugi vers i cijeli onaj C part, znači to je nešto što je nedavno nestalo i što je novo u toj pjesmi i onda sam u principu kako sam zamislio da se to događa baš tamo, tome sam prilagodio i taj ostatak nekako pjesme. Tako da, po meni je to sve dosta lijepo izgledalo, dobro je zvučalo, ljudi su super reagirali i drago mi je da, kažem, ja volim da se to nekako uživo prvo predstavi pa da se dobije taj osjećaj šta mi volimo, šta mi osjećamo, pa onda ljudi to kasnije kroz spot, jer budući da nisam neki preveliki fan spotova.
0: Video je napravio Luka.
1: Yeah.
0: On je tvoj dugogodišnji suradnik.
1: Yeah.
0: Voliš to tako, imaš neke ljude kojih se držiš, s kojima očito si našao taj nekakav kliknuo, ajmo to tako reći.
1: Pa volim se vratiti tim. Mislim, hvala Bogu, ja stvarno nisam neko ko baš pali mostove i ko kao završava, ne znam, projekte u nekom negativnom tonu, tako da uvijek se vratim ljudima, većinu vremena se stvarno vratim nekad ponovo. Ali volim i istraživati, stvarno se puno ekipa sam radio, Luka je jedan od mojih najstandardnijih suradnika, to je jasno i da jednostavno volim reći da on vidi ono što ja čujem i to je to.
0: Ljeto ti je naravno radno, imaš koncert za koncertom, to se sve onako niže jedno za drugim, ili imaš malo vremena za odmor?
1: A čak u ovo ljeto imam dosta, budući da smo onako prilagodili malo te koncerte isto, i kraju godine i toj areni, nekako možda ne napadamo puno tih besplatnih koncerata previše, odnosno radimo i puno lijepih koncerata na ulaznice. Ljeto je radno, ali kažem, možda sam ove godine čak najviše odmaram do sad što sam odmarao.
0: u studenom te, a ne, dobro, pripremaš se ti, treniraš, pripremaš se da taj koncert
1: to je sve
0: studenom, Zagrebačka arena, vjerojatno to je najveći koncert dosadašnje karijere, je li to

Kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na moje karte HR.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćorice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnju.
3: Summer on Radio Pula.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: sati i 30 minuta. Vi ste i dalje u programu Radio Pule uz Jadranku i evo jedne lijepe najave. Znam, krenula je Taylor Swift, I know se zove pjesma, ali eto, malo ćete morati sačekati. Pulska filmska tvornica i Vodnjan Film Festival od 29. srpnja do 1. kolovoza organiziraju 23. production in četvrodnevnu radionicu izrade kratkih filmova u klubu Pulske filmske tvornice. Svakog dana nova grupa sudionika zajednički će osmisliti i snimiti jedan kratki film tehnikom rekorde, pauze rekord, bez klasične montaže i naknadnog uređivanja materijala. Ovogodišnja kvazi tema je Šatro retro, a sudionicima će biti na raspolaganju kostimi, perike, šeširi, šminka, rekviziti, tkanine, rasvjeta i elementi modularne scenografije iz fondusa Pulske filmske tvornice. Prethodno filmsko iskustvo nije potrebno. Prijaviti se mogu pojedinci ili ekipe za jedan ili više dana radionice. Sudjelovanje je besplatno, a svi nastali filmovi ulaze u predselekciju 6. Pulske filmske tvornice. Pa evo, prijaviti se možete putem neta, a prijave su otvorene sve do 28. srpnja u 12 sati. Inače, partneri programa Medvid produkcija i Hrvatski filmski savez, a financijski ga podupiru Istarska županija, Hrvatski audiovizualni centar, grad Pula i zaklada Kultura Nova. Pa ako volite film, želite nešto novo naučiti, želite se lijepo provesti, požurite na net i prijavite se, dakle do 28. u podne imate vremena, prijavite se na 23. production in.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kampanar.hr.

U 10 minuta do 15 sati, evo čisto da vas obavijestimo da se pripremite svi vi u Čabrunićima, Cukrićima, Gajani i Tršćini. Naime, u petak neće biti vode od 8 do 13 sati. Mislim, u trenucima usred ljeta ovako sigurno nije lako ostati bez vode, pa vodite računa. Dakle, ovog petka od 8 ujutro pa do 13 sati Čabrunići, Cukrići, Gajana, Tržićani bez vode.

0: U sve dane života Radio Pula.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Edi Koller, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Nastavljaju se aktivnosti oko suzbijanja afričke svinjske kuge. Sinoćnje nevrijeme izazvalo brojne intervencije na moru. Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Unatoč izazovnoj sezoni, istarski turistički djelatnici očekuju da će ljeto biti slično prošlogodišnjem. Vrijeme će sutra biti djelomice sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Domaće svinjogojstvo na rubu je bankrota, proizvođači se bore za opstanak suočeni s uvozničkim lobijima i gubicima, a afrička svinjska kuga predstavlja završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem te gospodarske grane, priopćila je Hrvatska poljoprivredna komora prozivajući ministarstvo i lovce. A Požeško-slavonska županija dodijelila je potpore lovačkim društvima koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Ta županija za sad je jedina među slavonskim županijama u kojoj još nije zabilježena zaraza. Potpore su dobile i udruge poljoprivrednika te one koje se brinu o zaštiti životinja. Županica Antonija Jozić i predsjednik Županijskog lovačkog saveza Ivica Kovačević.
2: Danas smo dodijelili 36 ugovora, ukupne vrijednosti preko 60.000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura.
3: Znate i sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge. Svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza u hladnjače. Većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima.
1: U sinoćnjem nevremenu jedrilica s turistima iz Španjolske nasukala se kod otoka Hvara. S nje je spašeno 12 osoba, među njima 6 djece. Dojava je stigla oko 23 sata, a u akciju spašavanja krenula je Hvarska lučka kapetanija. Nasukane turiste prevezla je spasilačkom brodicom u Hvar. Nitko nije ozlijeđen. Jedrilica je odsukana i otegljena u luku Hvar, gdje ostaje dok se ne završi očevid o uzrocima nesreće. Na mjestu događaja nema onečišćenja mora i morskog okoliša. A jučerašnja promjena vremena izazvala je probleme mađarskom paru koji se kupao u Puli na području rta Kamenjaka u Premanturi. Kada se počelo približavati nevrijeme, pokušali su se vratiti na obalu s obližnjeg otočića do kojeg su plivali, ali morske struje bile su prejake i nosile ih na otvoreno more. Dojavu je primila istarska pomorska policija koja im je pritekla u pomoć i vratila ih na obalu. Riječ je o paru iskusnih plivača koji su jučer ipak precijenili svoje sposobnosti. Trenutačno je u sustavu oko 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih nedostaje oko 2000. Resorno je ministarstvo donijelo odluku o zapošljavanju asistenata koje neke ustanove već mogu početi primati. Natječaj će biti objavljen idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić.
4: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon donošenja zakona o otocima šalje u javnu raspravu nekoliko pravilnika. Njima će se urediti registar otoka, odrediti kriteriji razvijenosti i dopuniti pravila za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod. O novom zakonu ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić kaže.
5: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
1: Prvi put mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz hrvatskog iseljeništva dobivaju zajednički savjetodavni forum. Cilj je omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i pridonesu jačanju veza s matičnom državom. Na konstituirajućoj sjednici bio je i premijer Andrej Plenković.
6: Naša obaveza je dužnost voditi računa o svim Hrvatima koji žive izvan naših granica. Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide, prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. Mi donesemo odluku na vladi da ćemo novac za sveučilište, bolnicu ili kulturu Hrvatima u BiH, ima vam aktera u Hrvatskoj kojima to nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvu, ali ima. E, nama je drago.
1: Prosječna neto plaća u drugom ovogodišnjem tromjesečju u Hrvatskoj je bila 1656 eura neto, što je 8,5% više nego u istom razdoblju lani, pokazuju podaci servisa Moja plaća. Medijalna plaća bila je 1532 eura. Najviše plaće i dalje su u IT sektoru, a najniže u uslužnim djelatnostima i pomoćnim zanimanjima. Ispod prosječne plaće isplaćene su u obrazovanju i znanosti, trgovini te turizmu i ugostiteljstvu. Muškarci u prosjeku za rađuju 7% više od prosječne plaće, a žene oko 6% manje.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Turistički djelatnici vjeruju da će i ova ljetna sezona završiti dobro. Procjene su optimistične, nade ima unatoč tomu što su nam najvjerniji gosti Nijemci podbacili. Izazovi su brojni, ali i želja da turistička sezona bude barem na razini prošlogodišnje. Tatjana Kaštelan.
7: Kada ponuda, to jest količina proizvoda ili usluge raste, tada cijena pada. Temeljni je to zakon tržišta ne samo u turizmu. Dosta se izgradilo, ponuda se širi, a predstavnici turističkog sektora ističu potrudimo se da nam sezona bude dobra barem kao lani. Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
8: Koristim priliku da pozovem moje kolege koji se prvenstveno hoteljere, ljudi koji rade u kampovima, da ulože sve napore da to zaista tako i bude i da Hrvatska ove godine završi sa velikim uspjehom i da bude još jedan put pobjednik Mediterana.
7: Na nedavnom susretu s ministrom turizma Tončijem Glavinom u Umagu, predsjednica udruge obiteljskog smještaja Istra Lorena Johnny je uz ostalo rekla.
9: Obzirom da je u 6. mjesecu bio minus, sad bi trebali biti u plusu, isto kao i 9. mjesec. Nadajmo se da će se to anulirati, možda neki negativan postotak bude minimalan, ali ono, obzirom da je njemačko tržište podbacilo, ova druga tržišta su malo više potegla, tako da kad se zbroje rezultati trebalo bi to biti ok.
7: Hrvatska ima jako dinamičnu strukturu smještajnih kapaciteta, hoteli, kampovi i obiteljski smještaj i to čini konkurentnost hrvatskog turističkog proizvoda koju mi imamo, rekao je ministar turizma Tonči Glavina ovih dana u Umagu. S rezultatima možemo biti zadovoljni u kontekstu geopolitičkih okolnosti u svijetu.
8: Svakako je bitno da podignemo tu razinu i broj kapaciteta jer s time povećavamo, dakle, značajno povećavamo turistički promet u predposezoni, turistički promet zimi, dakle to je najveći mogući doprinos cjelogodišnjem turizmu jer naravno kroz tu smještanu strukturu stvaramo i dodatne turističke proizvode koji se mogu tu realizirati.
7: Jedan od šampiona hrvatskog turizma godinama je Medulin, direktor turističke zajednice Mihael Iđaković.
10: Što se same potrošnje tiče, ovisi kako ste plasirali svoj proizvod. Dakle, neki su ovdje već jako dugo rade desetljećima, znači da je očito potrošnje ok, kod nekih nije potrošnja dobra, tako da to će tržište na kraju izregulirati.
7: A kako je turizam, mnogi kažu, naša strateška grana, trebalo bi je iskoristiti za borbu protiv inflacije, za veće mirovine, kvalitetniji život građana. Makroekonomist, profesor, doktor znanosti i rektor Pulskog sveučilišta Marinko Škare.
11: Ako se želi mijenjati struktura gospodarstva, ono što se sad u ovom trenutku treba napraviti je koliko gotovo paradoksalno izgledalo, to nije, a to je da se mora osigurati održivost, stabilnost sektora turizma, da on generira dodanu vrijednost i onda tu dodanu vrijednost usmjeriti u nove sektore, tehnologiju, umjetnu inteligenciju i u podizanje mirovina u prosječnim plaćama.
7: I na taj način, dodaje Škare, apsorbirati šokove, izaći iz krize te krenuti u potpuno novu razvojnu fazu.
1: U Poreču je gradonačelnik Loris Peršuriš potpisao ugovore s poduzetnicima koji su ostvarili pravo na bespovratne potpore iz programa poticanja razvoja poduzetništva za ovu godinu. Za ovaj je program osigurano 50.000 eura. U prvom je krugu dodijeljeno gotovo 9.000, dok je za nove prijave na raspolaganju više od 40.000. Javni poziv bit će otvoren do 13. studenoga i do tada se na njega mogu javiti i ostali porečki poduzetnici. U dvorištu crkve Svetog Justa u Galižani večeras će nastupiti istaknuti domaći jazz glazbenici Sebastian Stel, Branko Strpin, Srđan Kuzmanović, Andreja Rojnić i Sonja Domitrović. Izvješće skladbe poznatih jazz skladatelja. Koncert je dio nastojanja turističke zajednice grada Vodnjana da kroz spoj glazbe i kulturne baštine posjetiteljima ponudi autentične doživljaje te dodatno valorizira povijesne lokalitete grada i njegova naselja. Početak je u 21 sat. A na terasi Pulskog Čirkola i ovoga će se ljeta od 28. srpnja do 6. rujna održati program Čirkolo Klasi, koji donosi 10 filmskih klasika. Prikazivat će se filmovi dva puta tjedno, utorkom i nedjeljom u 21 sat, kada će se u Čirkolu uz udobne ležaljke moći pogledati naslovi koji su obilježili povijest sedme umjetnosti, od talijanske komedije all'italiane i francuskog novog vala do kultnih američkih ostvarenja i evropskih klasika. Ulaznice za sve projekcije mogu se kupiti online na mrežnoj stranici Kina Vali. Prije sporta vijesti iz Crne kronike. Još jedna prometna nesreća u kojoj su sudjelovali vozači električnih romobila. Nesreću je izazvao maloljetni njemački državljanin koji je jučer ujutro u Rovinju vozio električni romobil bez kacige i površinom kojom se ne smije kretati. Pritom je na raskrižju prilikom skretanja izlaska iz kampa udario u bicikl kojim je upravljao 58-godišnji Austrijanac koji je lakše ozlijeđen. S obzirom da je nesreću izazvao maloljetni vozač električnog romobila, kaznu će dobiti njegov roditelj, koji je propustio dužan nadzor nad djetetom. Sport. Vijesti sporta i danas je pripremio Mauro Đorđi.
12: Nogometaši Dinama izborili su vrijedan remi na gostovanju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Domaćini su poveli u 20. minuti pogotkom Laboa, a bod Modrima donio Miha Zajc preciznim udarcem u 86. minuti za konačnih 1-1. Evo što je strijelac izjednačujućeg pogotka izjavio nakon utakmice.
13: Na kraju moramo biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo povremeno smo igrali, izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
12: A uzvrat na Maksimiru na rasporedu je u utorak 28. srpnja. Nogometni klub Istra 1961 predstavio je novog igrača u svojim redovima. 24-godišnji malijac Dauta Dumbija stigao je transferom iz španjolskog Alavesa i potpisao ugovor do ljeta 2028. godine. Sportski direktor Saša Bjelanović.
14: Radi se jednom izuzetno fizičkim, potentnom, jakom, motoričnom igraču koji je ona vrsta veznog igrača koji ti daje nekakav balans, koji ti daje tu snagu u vezi, puno trke, defanzivno jako dobar i mislim da u tom nekakvom slaganju veznog reda dobili smo igrača sa drugčijim karakteristikama koji se može nadopunjavati dobro s trenutnim igračima.
12: Nogometaši Istre 1961 nastavili su odličan niz u pripremama za novu sezonu. Na pulskom su stadionu Aldo Drozina svladali Orient s uvjerljivih 5-2 i tako upisali treću pobjedu u 6 pripremnih utakmica uz 3 remija. Za Puležane su zabili Ahmeti, Bangura, Ukić, Fredriksen iz kaznenog udarca i Mjetinen, dok je oba pogotka za Riječane postigao bivši igrač Istre Miroslav Iličić. Vrijeme.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom je u ovim trenucima pretežno sunčano, a unutrašnjosti ima male ili umjerene naoblake. puše uglavnom slaba do umjerena bura na zapadnoj obali Istre, sjeverozapadni i zapadni vjetar. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila 27 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost je 32%. U 13 sati Pazin i Porer 26 Celzijevih stupnjeva, Opatija, Pula aerodrom i Sveti Ivana Pučini 27. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Prijepodne pretežno sunčano, a od sredine dana uz razvoj oblaka mjestimica moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom na Učki, Čičariji uz granicu sa Slovenijom. Puhaće slaba bura i istočni vjetar, a sredinom dana umiren zapadni i jugozapadni vjetar, a navečer i u noći bura će postupno jačati. Mora u tim prilikama malo da umireno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 19 do 21, unutrašnjosti Istre od 13 do 18, a najviše dnevno od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule je tonski ostvario Edi Koller, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodava nastavak ljetnog poslijepodneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
16: Radio Pula.
17: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irven Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila samo na pojedinim dionicama Jadranske magistrale D8. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija, Jadro linije na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
18: Pjesma tjedna.
19: Pozdrav svim slušateljima Radija Pule. Ja sam Erik Balija, a vi slušate moju novu pjesmu Kada priden doma.

0: Pjesma tjedna.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.

0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Zalište. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atik.
1: Samo na Radio Puli.

Da, ovo ljeto i ovi vremenski uvjeti prilično su varljivi. Malo hoće kiša, malo neće, malo se sunce sakrije pa je stidljivo ili baš onako u svojoj punoj snazi pokazuje nam koliko je jako. Evo, kad smo krenuli bilo je jako, jako sunčano, u međuvremenu sunce nam se malo sakrilo i posramilo. Ali nije važno, važno je da je temperatura zapravo idealna. 27 stupnjeva i dalje u Puli. Ja vas pozivam da ostanete uz Radio Pulu u 16 sati vijesti, nakon toga iz Fonovinila, u 16.30 naša emisija na talijanskom jeziku koja traje pola sata, onda u 17 opet vijesti. U Ate klubu sam s vama u 18 sati, družimo se uz dobre stare hitove, nekako najviše volite tu retro srijedu i te dobre nam znane pjesme koje smo evo vrtili već 40 godina u našoj emisiji, učinit ćemo tako i večeras i to po vašem guštu, vi ćete naravno moći birati što želite čuti ako nas nazovete. Toliko od ove vrijedne ekipe, društvo mi je pravio meni najdraži Edi Koller, glazbu za vas bira Mauro Đorđe Mifra, a moje ime je Jadranka Nišević i druškamo se opet u 18 sati do tada. Bye bye!

0: Afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvjema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Do sada je ukupno potvrđen 101 slučaj bolesti u objektima u kojima se drže svinje. Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrdi Hrvatska poljoprivredna komora. Prozvala je dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatra i Ministarstvo poljoprivrede te traži da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
1: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: U Hrvatskoj nedostaje oko 2000 osobnih asistenata, zbog čega se poboljšava njihov radni status i prava. Moći će se zapošljavati u 50-ak ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač država, a ne samo preko udruga kao što je dosad bio slučaj. Prvi natječaj bit će objavljeni idući tjedan. Asistenti će korisnicima biti na raspolaganju 24 sata na dan i nedjeljom i blagdanima. Ako korisnik ne može dovoljno brzo pronaći asistenta, dok se problem ne riješi, pomagat će mu takozvana osoba od povjerenja, to jest bliska osoba koja će proći svu potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata djelatnika u socijalnoj skrbi Kata Dimić smatra da je riječ o velikom iskoraku u sustavu.
2: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
0: Novosti o osobnim asistentima pozdravila je udruga Sjena jer će pomoći osobama s invaliditetom, ali ističe da je ono što se predstavlja kao velika reforma zapravo ispravak višegodišnje pogrešne politike i pogrešne primjene zakona. Podsjetimo, upravo na poticaj te udruge, Ustavni je sud ukinuo odredbe zakona o osobnoj asistenciji koje su bile diskriminacijske. Udruga ističe kako ni sada neće prihvatiti da se stvori sustav u kojem će korisnici imati pravo samo na papiru. Turistička sezona do sada prolazi očekivano i vrlo dobro, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Nepotpuni rezultati za ovaj mjesec na razini su prošlogodišnjih, kao što je i cijela prva polovica godine. O cijenama Staničić kaže:
3: postoji segment turističke ponude i u smještaju, u ugostiteljstvu i u ostalim uslugama gdje smo povoljniji, postoji tamo gdje smo manje povoljni, ali o cijenama smo puno pričali u pripremi ove turističke godine. Mislim da je sad fokus na tome da budemo što bolji domaćini, da budemo što bolji u smislu kvalitete naših usluga, i ja bih rekao da tržište uvijek regulira cijenu, pa tako će to biti ovaj put.
0: Vijesti. Bivši mađarski premijer Viktor Orban optužio je novu mađarsku vlast za uništavanje demokracije. U prvom političkom istupu od uvjerljivog izbornog poraza u travnju pozvao je pristaše da je pomognu obnoviti. Oglasio se na društvenim mrežama nakon što je njegova stranka Fidesz objavila da su istražitelji ušli u njezine urede i zaplijenili internetske servere. Mađarsko tužiteljstvo objasnilo je za Reuters da je akcija povezana s istragom o pronevjeri i drugim kaznenim dijelima u Nacionalnom fondu za kulturu. No Orban istragu naziva politički motiviranim procesom s ciljem pravne blokade rada Fidesa. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sutra sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u Goriju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri. Radio Pula.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irven Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila samo na pojedinim dionicama Jadranske magistrale D8. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora Matulji i tunela Učka te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadro linije na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Želimo vam ugodan i siguran put. Fono vinil.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 euro i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 euro, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sommer auf Radio Pula.
3: Fono vinilo.

tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnju.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Sjećanja nisu samo prošlost. One su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Istarska pomorska policija brzom intervencijom spasila je dvojicu mađarskih kupača koji se jučer poslije podne na rtu Kamenjaku u Premanturi zbog jakih struja nisu mogli vratiti na obalu. Kod otoka Fenoliga policijski službenici pronašli su ih vidno istrpljene i preplašene. Mađari su se oko 17 sati plivajući uputili prema Fenoligi. Nakon kraćeg boravka na otoku primijetili su da dolazi nevrijeme te su počeli plivati prema obali, no struje su bile prejake i nosile su ih prema otvorenom moru. Kako bi se izbjeglo stradavanje na moru, policija podsjeća kupače da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale, te na prostorima koji predstavljaju plovni put. Još jedna prometna nesreća u kojoj su sudjelovali vozači električnih romobila. Nesreću je izazvao maloljetni njemački državljanin koji je jučer ujutro u Rovinju vozio električni romobil bez kacige i površinom kojim se ne smije kretati. Pritom je na raskrižju prilikom skretanja izlaska iz kampa udario u bicikl kojim je upravljao 58-godišnji Austrijanac koji je lakše ozlijeđen. S obzirom da je nesreću izazvao maloljetni vozač električnog romobila, kaznu će dobiti njegov roditelj koji je propustio dužan nadzor nad djetetom. U Poreču je gradonačelnik Loris Peršuriš potpisao ugovore s poduzetnicima koji su ostvarili pravo na bespovratne potpore iz programa poticanja razvoja poduzetništva za ovu godinu. Za ovaj je program osigurano 50.000 eura. U prvom je krugu dodijeljeno gotovo 9.000, dok je za nove prijave na raspolaganju više od 40.000 eura. Javni poziv bit će otvoren do 13. studenoga i do tada se na njega mogu javiti i ostali porečki poduzetnici. Na terasi Pulskog Čirkola i ovoga će se ljeta od 28. srpnja do 6. rujna održati program Čirkolo Klasik, koji donosi 10 filmskih klasika. Filmovi će se prikazivati dva puta tjedno, utorkom i nedjeljom u 21 sat, kada će se u Čirkolu uz udobne ležiljke moći pogledati naslovi koji su obilježili povijest sedme umjetnosti, od talijanske komedije Ali Italijane, francuskog Novog Vala, do kultnih američkih ostvarenja i evropskih klasika. Ulaznice za sve projekcije mogu se kupiti online na mrežnoj stranici Kina Vali. U dvorištu crkve Svetog Justa u Galižani večera će nastupiti istaknuti domaći jazz glazbenici Sebastian Stel, Branko Sterpin, Srđan Kuzmanović, Andrea Rojnić i Sonja Domitrović. Izvešće skladbe poznatih jazz skladatelja. Koncert je dio nastojanja turističke zajednice grada Vodnjana da kroz spoj glazbe i kulturne baštine posjetiteljima ponudi autentične doživljaje te dodatno valorizira povijesne lokalitete grada i njegovih naselja. Početak je u 21 sat. Vrijeme sutra, ujutro pretežno sunčano, potom na dijelu područja i unutrašnjosti Istre oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće slaba bura istočnja koji će navečer postupno jačati. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, najviša dnevna do 30 stupnjeva. Aktualno u Istri tonski ostvario Edi Koller, uredila Nive Skalebić.

0: Ital Union na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Ital Union.
3: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.

0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica...
1: Ljeto na Radio Puli.

sve je jasno, džingli krenuo. Srijeda je, čeka vas sat vremena sjajne retro glazbe. Edi nam je odlepršao, stigao mi je dragi kolega Toni Teković, moj na Jadranka. I sve do 19 sati slušamo najbolju glazbu. Sa Phil Collinsom krećemo. Broj 210-810. Dakle, ako ste ljubitelji retra, danas je vaš dan. By the way, za 4 godine bit će 50 godina od 80-ih. Oh yeah, vrijeme leti. Dakle, 210-810, predvore 052, ako imate neke dobre stare željice. Neki recimo dobar pop ili rock ako vam padne na pamet.

Nažalost, on neće moći nastupiti u Pulskoj areni. George Michael napustio nas je 25. prosinca 2016. godine. Ovo je jedan od njegovih većih hitova. Fast Love. Da smo nešto voljeli kod njega, onda je to njegova estetika za video spotove i način na koji se zapravo sam šalio na svoj račun.

0: Idemo dalje s pozivima. Halo, halo vama, dobar dan.
1: Dobar dan. Može malo starijeg rock'n'rolla za malo starije rockere, može?
0: Da čujem.
1: Znači, Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.
0: Dobro,
1: Bad Moon... To je 1969. godina, znate?
0: 1969.
1: Da, znači, Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.
0: Dobro.
1: Ok, hvala.
0: Ok, bye.
1: Pozdrav.
0: Ćao.

0: Idemo dalje s pozivima. Dobar dan ili dobro večer vama.
1: Ale viva.
0: E viva. Espanja.
1: Jesam. Ja?
0: Da.
1: Dobro je. Poli mene je Anka.
0: Dobro.
1: O, sad mu danas. Jedno zingaro od Bobby Solo.
0: Dobro, Bobby Solo.
1: E. Ciao, bella, salute, pori.
0: Alla, bye. You're the one for me. Get down. Idemo mi dalje s pozivima i s vašim glazbenim željicama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
2: Damir.
0: Ćao, Damir.
2: Jadranka, veliki pozdrav tebi i reži.
0: Hvala.
2: I jednu mužičku želju od Anelidi Gloria za sestru.
0: Anelidi Gloria, dobro.
2: Da.
0: More.
2: Još jedan veliki pozdrav svima vama.
0: Okej.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: L'été sur le radio Pula.
2: Evo za ovog gospodina koji krenu u penziju da mi malo uljepšamo večer i dane. I drove all night, Cyndi Lauper smo našli.

0: Fugees 1996. Kad kažem retro, mislim ozbiljno retro. Rowling Hill ovo pjeva, ljudi moji. Da, da, tad je još bilo Fugees. 210 810. Idemo dalje s pozivima. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav iz Pazina.
0: Hvala, čao Pazin.
1: E, danas je da. Lijepo toplo, ugodno.
0: A, čekaj, što nije u Pazinu uvijek kao malo hladnije nego u drugim?
1: Ne, predivno je, malo toplije nego u Puli.
0: Ja se uopće ne bi žalila, evo kod nas je 27 stupnjeva, što se mene tiče cijelo ljeto može biti 27 stupnjeva.
1: Sad ću ti reći koliko je ovdje, ja isto sam za ljeto. Čaj ljepše biti na 27.30 ili onaj kiši i magli.
0: Vlad. Neka nama kiše i magle, neka.
1: E vidiš, tu je 30. Na kamen.
0: Ajde, nek jednom i vama bude malo teplije nego nam.
1: Ma, meni ne smeta teplo, ja volim da mi je teplo.
0: Meni najlaže kad mi je teplo oko srca.
1: A dobro.
0: Za to sam se potrudila, to sam riješila. Da, nemam.
1: Zlatnega retrivera,
0: ne,
1: ako ja.
0: Ne. Nije bitno ko je, ali evo, onda ti uvijek te teplo oko srca, kapiš? Još ti je teplo kad hodiš na okolo s njima, tako da...
1: Barem te slušao za razliku od muških.
0: To je isto istina, da. Dobro, nismo još stigli do toga, ali oće.
1: Dobro, daj nešto od Inexesa, onu najpoznatiju stvar, ne znam kako se zove.
0: Sad se misliš da ćeš reći onu najskuplju.
1: Ma ne mora biti
0: najskuplja, ona će se vrti. Šala, ne? Koju ćeš od Inexesa?
1: A ona će malo...
0: Suicide Blonde ili
1: da,
0: nešto drugo?
1: Da, može. Pa pogledaj ja zapravo.
0: Malo ću ja izabrat, ajde.
1: Ajde, hvala.
0: Da ne slušam uvijek isti.
1: Dobro.
0: Čao.
1: Ajde, bok.

Michael nas je napustio 1997. godine u dobi od 37 godina, po meni definitivno jedan od najkarizmatičnijih rock pjevača 80-ih i 90-ih. Prodane su 50 milijuna albuma diljem sveta.

I još jedna fora vezana za ovu pjesmu, There's Bad Moon on the Rise, on je tekst pjesme, ali ljudi su pjevali stalno There's Bedroom on the Right, tako da je čak i John znao ponekad na koncertima pjevati namjerno krivo. Fora. Gloria i Annelie, jer se vi to tražili.

I tako vrijeme proleti kad slušamo dobre stare hitove. Vrijeme je za zadnju pjesmu Eros Ramazzotti. Danas mi cijeli dan ispada na storijima, na društvenim mrežama stalno nešto o Erosu Ramazzottiju. Pa evo, čak i na našoj listi danas. Più bella cosa, divan koncert je bio Erosov. Zapravo s Erosom ne možemo pogriješiti, jel tako? Più bella cosa je kad možete odjaviti sebe i kad znate da vam je dan radni gotovi, da možete se napokon opustiti. Hvala veliki dragi prijatelju Toni Tekoviću na suradnji. Hvala vama dragi slušatelji i čujemo se sutra u podne. Do tada sve vas voli, ljubav.

0: Nakon 10 godina potvrđena je optužnica protiv Ivice Todorića i ostalih osumnjičenika. Riječ je o trećoj verziji optužnice zbog koje je uhićeno 15 osoba, a na kraju je ostao samo Ivica Todorić. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sad sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Turistička sezona ušla je u najintenzivnije razdoblje, a potpuni podaci za srpanj znaće se uskoro. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se i na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u usporedbi s konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije i Grčke. Poručio je da je naša zemlja u nekim segmentima povoljnija, a u nekima skuplja, te istaknuo kako je najvažnije da budemo što bolji domaćini, dok cijene uvijek regulira tržište.
3: Ja bih rekao da je dosadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. Dakle, imali smo godinu u predsezoni na razini rekordne 2025. Imali smo nešto lošiji lipanj, što je bilo za očekivati zbog rasporeda školskih praznika na nekim tržištima poput Njemačke. Imali smo zato izvrstan svibanj, gdje smo imali i premašaj sa brojnih tržišta, i kada to gledamo sve skupa u prvih 6 mjeseci, mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
0: Država mijenja pravila za razvoj hrvatskih otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji i gdje su najpotrebnija ulaganja, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koji nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Pojedinosti o mjerama koje se pripremaju za otočane iznio je ravnatelj Uprave za otoke u resornome ministarstvu Veljko Radić.
4: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Radio Pula.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Radio Degustacija. Vino dobro kad se pije, samo se pravo vina. Potez višina, sam za je ostarine. Svake srijede od 20 do 22.
1: Radio Degustacija.
3: Radio Degustacija.
4: Poštovane drage slušateljice, dobar dan. Moje ime je Jadran Kanišević, a ovo je Radio Degustacija. Antonio Brajković je jedan od najpoznatijih mladih istarskih šefova. Šira ga je publika upoznala zahvaljujući društvenim mrežama i njegovom prepoznatljivom Let's Cook, a iza njega je ozbiljno iskustvo rada u fine diningu. Ove subote stiže u Višnjan, gdje će u sklopu Mandalenjine zajedno sa Morisom Vareškom održati cooking show i pokazati kako se tradicionalne istarske namirnice mogu pripremiti na moderan način. Poslušajte Antonijev i moj razgovor.
3: Radio Degustacija.
4: Dobar dan, dragi Antonio, dobrodošao u Radio Degustaciju.
5: Dobar dan, Jadranka, hvala vam što ste me zvali i pozdrav slušateljima.
4: Evo, Antonio, ovog vikenda kuhat ćete pred publikom u Višnjanu, ti i tvoj kolega Moris. Što ste pripremili i što će posjetitelji moći vidjeti i kušati?
5: Tako je, da. Znači, kuhamo dva jela od boškarina i to radimo, znači, prvo jelo je boškarin taljata sa fažolom i farom, a drugo jelo je karpačo od boškarina njokima u kremi od tikvica.
4: Ja sam se iznenadila nedavno kad sam razgovarala s nekim gostima tu koji nisu znali što je to boškarin, govorim tu o našim Hrvatima koji su tu u gostima iz drugih županija, pa da možda malo približimo im kakav je boškarin i kakvo je njegovo meso i zašto je kod nas na cijeni.
5: A to je naša krava tu domaća koja je zastupljena tu kod nas i ima je ne samo tu. I po njoj smo poznati i većina restorana je ima u svojem meniju. Tako da je izuzetno dobro probati tako nešto novo, pogotovo ako neko nikad nije probao, i da vidi i ne da proba.
4: A kako je meso?
5: Mekano. Kako je meso? A meso je mekano, zavisi sad koji komad, kako se termički priprema, da li se radi od, ne znam, od buta neko šugo ili se radi neki stejkovi, ne? To je ipak krava, sad krave su dosta slične, samo struktura mesa se može malo razlikovati, ali otprilike je to više manje isto, ne.
4: U svakom slučaju neće pogriješiti ako kušaju boškarina.
5: Tako je.
4: Vi ste šef nove generacije koji uspješno spaja i tradicionalnu istarsku kuhinju i moderan pristup. Koliko je teško pronaći tu neku ravnotežu između ta dva svijeta?
5: Ima prostora kod nas za sve. Znači, neko voli taj neki fine dining, više slijedova, polako da jede, a neko voli domaću hranu, ne, da si pojede pijat manještre, za sve ima prostora. Sad, nekad to ode tako negdje malo ljepše, malo uživati u večeri, u cjelokupnoj priči, ambijentu i tako dalje, a nekad se jednostavno ode pojesti pijat manještre, neku domaću hranu, što se i kuha kod nas doma, tako da prostora ima za sve i publike ima za sve.
4: Sad. Što je nekako tebi najdraže? Da li ti više voliš kuhati taj fine dine ili običnu maneštru, domaću struhinjama recimo?
5: Pa evo sad nekako u zadnje vrijeme sam posvećan to našoj domaćoj hrani. Ipak doma jedemo domaće i to najviše sad trenutno kuham. Ali nekad i volim malo eksperimentirati i dosta sam dugo radio u fine dining restoranu. Mm-hmm. I tu se stvara ta neka umjesnost na pijatu i tako dalje i opet mora gledati da to bude fino i da izgleda dobro i da je cijeli pristup zero waste i tako dalje, ali ono, malo skačem s jednog na drugog, kako mi šta odgovara.
4: Zapravo, kakvog si karaktera, to znači prilično si zapravo neuhvatljiv i radišan jako. Evo, dugo ste radili u restoranu San Kancijan, jedan od najpoznatijih hrvatskih fine dining restorana, sigurno u Istri jedan od najpoznatijih. U međuvremenu ste otišli iz njega, što je prevagnulo toj odluci? Zapravo, prilično dugo vremena ste radili jako, jako puno, gotovo po 15-18 sati dnevno.
5: Dobro, da, sad, zavisi kako kad, ali da, znači kako sam napredovao u kuhinji, tako su i raste nove pozicije i bio sam, morao sam raditi određene stvari što se tražilo od mene, a tako sam raste na društvenim mrežama i očekivalo se od mene, gdje sam bio veće angažmane za razne snimanja i razne druge ponude za kuhanja i jednostavno nije više, nisam mogao raditi oboje. Jer ovo snimanje s društvene mreže je praktički postao novi posao koji sam također radio, ne znam, 6, 7, 8 sati dnevno uz posao koji radim u kuhinji. I morao sam se odlučiti za nešto što bi sad htio raditi. Pošto sam već 10 sezona odradio u kuhinji, rekao sam sad ću malo stati, posvetit ću se malo društvenim mrežama i tim eventima, znači i dalje kuham, ali kuham ovako, ne, za ljude na eventima i tipa za manju publiku doma i za društvene mreže.
4: Pretpostavljam da je zahtjevnije kuhati u restoranu nego raditi društvene mreže ili sam u krivu?
5: Je, mislim, to velika je razlika. Mislim, čak i neusporediva razlika, jer raditi u restoranu to zahtjeva jednu određenu ozbiljnost i konstantnu i disciplinu koja se može ipak kad se kuha doma na društvene mreže i pjeć. Tako da...
4: Ipak može biti malo tempo sporiji.
5: Da, mislim, ipak kad kuhaš doma, ono, to gledaš isto da si želiš kuhat nešto dobro kad imaš malo više vremena, pa ti daš jedan dan, tipa ne, sad ne radim, odem ujutro na markat, malo si zaberem tog povrća, ribe, namirim što bi jeo, dođem doma, lijepo počistim šta trebam i krenem polako kuhat, pa snimam. Znači, dosta ležernije način, dok u kuhinji ne radi. Sad zavisi koliko kuhara u raznim kuhinjama, ali tu je ozbiljna priprema i trebaju biti zadovoljni gosti. Treba se pripremiti restoran da funkcionira, ne da može poslužiti sve te ljude.
4: Društvene mreže donijele su vam baš veliku popularnost. Jeste li očekivali da će Let's Cook postati vaš zaštitni znak?
5: Pa nisam iskreno mislio da će postati Let's Cook zaštitni znak, nego to je bilo krenulo, trebao sam imati kao neki uvod u video, pošto nisam pričao u početku prvih 10-15 videa nisam ništa pričao, nego sam uvijek samo u početku rekao Let's Cook i onda se nastavila, ne, ostale radnje, kuhanje i tako dalje. I kako sam krenuo više snimati, kako sam krenuo predstavljati što radim u videima, odlučio sam ostaviti taj Let's Cook, jer, ne znam, krenulo mi se, svidjelo mi se i evo, sada ljudi kad me vide vani, viču Let's Cook, Let's Cook.
4: Istina. Društvene mreže su vam stvarno donijele veliku popularnost. Imate veliki broj mladih pratitelja. Pretpostavljam da ste ih motivirali da više kuhaju kod kuće. Ja sam evo često čula od mojih prijatelja koji su kuhali vaša jela kao, e, znaš šta mi se sviđa kod onog Brajkovića, fakat ono lako je to skuhat što on nam pokaže, nije to toliko komplicirano, izabere nekakav dobro jelo i zna ga dobro objasniti.
5: A tako da je neki pristup i način je bilo približiti kuhinju ostalima ko nije toliko vješt, prikazati da to nije toliko komplicirano i da od jednostavnih namirnica, a kvalitetnih se može napraviti jedno dobro jelo i da nam treba puno začina. Ja sad kad kuham doma, najviše samo vrti sol, papar, koja aromatična biljka, i neka dimljene paprike malo. To je znači osnova time da je namirnica dobra.
4: To često naglašavate važnost tih lokalnih namirnica.
5: Tako je, da, znači treba podržavati lokalno i male OPG-ove koji imaju domaće svoje proizvode jer ipak ulažu puno truda u to i na kraju onda podržavamo jedni drugi. Jedemo kvalitetno, a oni zarađuju na kraju od toga.
4: Što danas više privlači goste? Nekakve te fine dining izmišljotine ili nekakva iskrena jedinstvena kuhinja s kvalitetnim domaćim proizvodima? Što vam se nekako čini? Pretpostavljam da vas i stranci pozivaju da kuhate za njih.
5: Pa tako, domaća hrana, teško je da će ikad nešto izaći tu domaću hranu, jer na njoj smo odrasli i to je ta neka naša tradicija koju treba i poštovati, ali treba imati prostora i za druge stvari, jer ne treba biti loše, ne znam, jednomjesečno ili jednom u nekoliko mjeseci, kad želimo otići negdje na neku lijepu večeru, ne znam, uživati u nekom pogledu, isprobati nove stvari i otići tako na jednu fine dining večeru. Jer prostora ima za sve, samo treba, ne, ti posložiti kako kome što odgovara. Naravno da se uvijek hranimo više s domaćom hranom i tako dalje, kuhamo doma, zato jer jednostavno nije niti, ne možemo mi izdvojiti svaki dan da jedemo 2-3 sata tu određenu večeru, ne? Ipak moramo i raditi, funkcionirati i dalje.
4: Sanjate li vlastiti restoran i ako da, kako bi izgledao?
5: Ali to je ta neka domaća istarska konobica, gdje bi se kuhalo 3-4 jela dnevno. Ne bi bilo nužno baš marende, nego kao 3-4 jela koje skuham taj dan, to se prodaje i to se jede. I to je to, ono, taj neki domaći istarski ambijent, da prideš pojest malo, popit malo vina i ideš dalje.
4: Hoćete li to ostvariti uskoro ili ima vremena?
5: Pa ne znam, sad evo, sad pošto ima dosta angažmana kod samog snimanja i tako dalje, ne mogu se toliko tome posvetiti, zato jer ipak bi ja htio raditi u tom objektu, jer da ljudi dolazi samo zbog moje hrane i da vide mene kako ja pripremam, jer to je sam cilj da sjede kod nekog gdje s razlogom, jer on zna da tamo on kuha. I to mi je ta neka želja da ja kuham tu hranu u, ako će biti već moj objekt.
4: I za kraj, što bi preporučivali svima koji će doći u Višnjan? Dakle, ajmo reći točno u koliko sati, kada i tko i kad otprilike vi nastupate?
5: Pa u Višnjan već mogu program kreće dosta rano, program je stvarno dosta popunjen, a mi krećemo kuhati od 18 sati i što mogu vidjeti, pa sigurno ću još vidjeti nešto zanimljivo sad. Biće stvarno svega od hrane, muzike i pića, nek donesu dobro raspoloženje i nek dođu vidjeti što radimo, nek probaju našu hranu, nek popiju 10 belega vina i to je to.
4: I sve to po povoljnim cijenama, nadam se.
5: Ma da, naravno.
4: Pretpostavljam da ponekad, ali u ovakvim situacijama možda ipak, jer tu je puno toga što moraš nabaviti, pripremiti, dakle, ponekad ipak ima puno te pripreme ili možeš improvizirati. Kako to izgleda?
5: A što se tiče ovako ovih evenata, to se kuha za 200, 300, 400, 500 ljudi, treba naravno napraviti pripremu unaprijed, pripremiti se dobro, da tamo sve funkcionira, da ljudi ne čekaju puno, da brzo izlaze jela, neće to biti, nećemo mi, ne znam, završiti svu hranu, stati ovdje pa evakuirati pa tamo staviti u mikrovalnu, ne, nego ćemo se pripremiti, ne znam, umake koje ćemo podgrijavati tamo, završavati skuhanu paštu, ćemo skuhati tamo pa ne završiti umaku i tako dalje, ali priprema mora biti unaprijed jer je to ipak velika količina, nije da kuhamo za 10, 15, 20 ljudi.
4: Evo, pozim svima da dođu u što većem broju. Kad je Antonio Vrajković u pitanju, ja sam to doživjela, onda je uvijek show oko njega, uvijek bude zabavno, nikad sterilno, posebno također i sa Morisom, jel tako?
5: Da, to je da.
4: On također nas uvijek iznenadi, oboje mislim da ćete biti baš dobar spoj. Ja pozivam sve slušatelje da dođu u što većem broju i dobro se zabave. Dragi Antonio, puno ti hvala i sretno u Višnjanu i dalje ovom ljetu koje slijedi, u svemu što si zamislio. Ja ti želim da se malo i odmoriš.
5: Hvala puno. Nadam se da se vidimo u Višnjanu.
4: Obavezno. Pozdrav i do slušanja.
5: Pozdrav.
0: Radio Degustacija.

la seule musique qui fait danser les étoiles.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
2: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije u Aziji, poplave.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
2: Završen 61. Zagrebački salon. Dobitnica velike nagrade je Ivana Mrčela.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko najavi emisije. Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Da je ta bolest završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, smatra Hrvatska poljoprivredna komora. Prozivajući ministarstvo i lovce, poručili su da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Naše je svinjogojstvo pred konačnim slomom. Dok se svinjogojci bore za goli opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i golemim gubicima, afrička svinjska kuga zadaje im završni udarac. Upozoravaju, kako kažu, posljednji put iz Hrvatske poljoprivredne komore.
4: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
3: Iz komore ističu da dok stočari provode stroge biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira. Optužbe odbacuje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
5: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bi isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i ivari i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
3: Svinjogojci pak teško će se i dugo oporavljati. Filip Prša i Marko Jurković.
6: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
7: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju i za sve nas.
3: Prema najnovijim podacima Ministarstva poljoprivrede, afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu.
2: Požeško-slavonska županija dodijelila je potpore lovačkim društvima koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile udruge poljoprivrednika te one koje se brinu o zaštiti životinja. Županica Antonija Jozić i predsjednik Županijskog lovačkog saveza Ivica Kovačević.
8: Danas smo dodijelili 36 ugovora, ukupne vrijednosti preko 60.000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura.
9: Znate i sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge, svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza u hladnjače. Većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima.
1: Kronika dana.
2: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo zbog međunarodne tjeralice, neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode u ostalim sportskim savezima te u NK Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-ovom dnevniku o izručenju Vedrana Pavleka i drugim temama. Evo što je izdvojila Miruna Kastratović.
10: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nada se uhićenju Vedrana Pavleka, kojega u Hrvatskoj čeka istraga o višegodišnjom izvlačenju novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Bivši direktor saveza u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika žalio se na odluku o izručenju.
11: On se protivi izručenju, on koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe. Nadam se da će sva sredstva iscrpiti i da će biti dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.
10: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
11: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
10: Uz to što se provode izvidi u sportskim savezima, Ivan Turudić kaže kako je cijela situacija potaknula mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama. Na temelju takvih prijava obavljaju se izvidi u nogometnom klubu Hajduk.
11: Provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih je prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
10: Državno odvjetništvo nakon 10 godina potvrdilo je optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
11: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sad sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
10: Provedeni su i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što smatra zanimljivim.
11: Pa da, 2015. je donesena, to je jedina takva odluka. Treba, pitat ćemo nadležne zašto su donijeli baš tu odluku.
10: Koncesija je izdana na 30 godina do 2045. pa će državno odvjetništvo utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili neke druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
2: Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije, omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
12: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i tada osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
13: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
12: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
14: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenih cijel, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
12: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektiva.
0: Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike prema poboljšanju položaja osobnih asistenata. Očekuju da ministarstvo uskoro predstavi cjelovit plan razvoja sustava koji će obuhvatiti sve osobne asistente, neovisno o tome tko im je poslodavac. Istaknuli su i sindikata te pozvali na dijalog s obzirom na to da organiziraju osobne asistente za osobe s invaliditetom diljem Hrvatske.
2: Turistička sezona ušla je u najintenzivnije razdoblje, a potpuni podaci za srpanj znači se uskoro. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se i na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u usporedbi s konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije ili Grčke. Poručio je da je naša zemlja u nekim segmentima povoljnija, a u nekim skuplja, te istaknuo kako je najvažnije da budemo što bolji domaćini, dok cijene uvijek regulira tržište.
15: Ja bih rekao da je sadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. Dakle, imali smo godinu u predsezoni na razini rekordne 2025. Imali smo nešto lošiji lipanj, što je bilo za očekivati zbog rasporeda školskih praznika na nekim tržištima poput Njemačke. Imali smo zato izvrstan svibanj, gdje smo imali i premašaj sa brojnih tržišta, i kada to gledamo sve skupa u prvih 6 mjeseci, mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
2: Država mijenja pravila za razvoj otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji, a gdje su najveće potrebe za ulaganjima, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koje nose oznaku Hrvatski otočni proizvod. Ivica Krišto.
16: Podzakonski provedbeni akti trebali bi nakon javnog savjetovanja dati jasniju sliku stanja i potreba pojedinih otoka te im odrediti stupanj razvijenosti. U ovogodišnjem proračunu za otoke je namijenjeno 350 milijuna eura uz sredstva iz EU fondova za otočne projekte poput razvoja lučke infrastrukture, pri čemu je trenutačno najveće ulaganje u Stomorskoj na Šolti. U vezi s novim zakonom o otocima govori ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
17: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno subvencija medicinskom osoblju. Nova mjera je i gospodarenje otpadom na otocima, gdje korisnicima sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
16: Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja Zrinka Raguž podsjetila je da je nedavno na razini Europske unije donesena strategija za otoke i obalne zajednice,
18: koja ima za cilj uspostaviti zajednički strateški okvir za razvoj otoka. Ne računamo da će biti neki novi fond za otoke, međutim cilj je da svi fondovi postojeći, a i oni u novom razdoblju, svoja sredstva ciljano i smisleno usmjeravaju i ka razvoju otoka.
16: Inače, na hrvatskim otocima ukupno živi oko 128 tisuća ljudi.
0: Ekstremno nevrijeme zahvatilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u Sjedinjenim Američkim Državama do razornih požara i toplinskih valova u Europi. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno intenzivnih vremenskih uvjeta. Dvojica su vatrogasaca poginula u francuskoj regiji Girondu kada je plamen zahvatio njihovo vozilo. Na jugu Francuske izgorjelo je više kuća, a nekoliko je stotina ljudi evakuirano. Požari haraju i Španjolskom, a u Grčkoj temperature prelaze 40 stupnjeva. Vlasti su zabranile rad na otvorenom sredinom dana. Snažno nevrijeme pogodilo je jučer Sjevernu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, a štete se zbrajaju.
2: Međusobni napadi Sjedinjenih Država i Irana ponovno se pojačavaju. Američki predsjednik Donald Trump prijeti da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu SAD uništiti most ili elektranu, odnosno civilne ciljeve u Iranu. I dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, BBC javlja kako je Trump sa Saudijskom Arabijom dogovorio sporazum o nuklearnoj tehnologiji. Izvijestit će Jelena Mikočić.
12: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuzskom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru. Američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio:
19: svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brod u Hormuzskom tjesnacu, Sjedinjene će države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
12: Ta prijetnja izazvala lavinu kritika stručnjaka za međunarodno pravo i nekih svjetskih čelnika koji upozoravaju da su napadi na civilne ciljeve prema međunarodnom pravu zabranjeni. Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
19: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, otvoreni smo za pronalazak rješenja u pregovorima, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
12: Sjedinjene države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu, mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
19: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje. Pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
12: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke prema dogovoru omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
19: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
12: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
20: Veleposlanici država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija Rusiji. Ponovno bi se trebali sastati sutra. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Grčka je svjetska brodarska sila, a prijevoz ukapljenog ruskog plina kroz vode i luke Europske unije donosi zaradu koja se mjeri u milijardama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo.
1: Kronika dana.
2: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a na taj se način mladima izvan zemlje želi omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Za prvog predsjednika savjeta izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Pripremila Snježana Kralj.
21: Okupili su se iz cijelog svijeta s konkretnim planovima.
22: Peka Darko, novi slankamen Republike Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
23: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
21: U tome bi im trebao pomoći Savjet mladih Hrvata izvan države, Kroacijana Gregurić, savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske.
24: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
21: Trenutačno zemlja s više od 200 milijuna eura podupire projekte i brojne aktivnosti Hrvata izvan zemlje, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
25: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava. I treće, što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago.
3: Osobito važno je da po prvi put imamo ovako tijelo na kojem se susreću mladi iz Bosne i Hercegovine, gdje žive kao konstitutivan narod, hrvatsko iseljeništvo, dakle potomci hrvatskih iseljenika i pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država, više manje u okruženju. Tako da ćemo moći dobiti jedan presjek, jednu sliku onoga što će možda u budućnosti ući u nekakve okvire, pa i zakonodavne.
21: Poručuje pak državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan zemlje Zvonko Milas. Na novinarsko pitanje koliko je članova novog savjeta i u HDZ-u, rekao je kako ne zna i da taj podatak nije u njihovim životopisima.
2: Najuspješniji ovogodišnji maturanti nagrađeni su posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dodijeljena je i nagrada dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te nagrada Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Javlja Kristijan Pelc.
4: Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
5: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu, pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj. Ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
4: Dobitnicima se putem video veze iz SAD-a obratio utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
6: Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičete granice bez obzira kojim bude krenuli.
4: A nagradu dr. Ante Žužul za najbolji rezultat iz hrvatskoga jezika i povijesti od 5000 eura osvojio je Fran Đurkan iz gimnazije Sesvete, koji o nastavku svojeg obrazovanja kaže.
7: Evo, upisao sam fakultet političkih znanosti, konkretno politologiju. Zanima me općenito politika, politologija, a i hrvatski jezik i povijest jesu neku mjeru vezani uz to, pa eto.
4: Priznanje za najbolji rezultat iz povijesti te za hrvatski jezik uz nagrade od 1000 eura osvojili su Leopold Futivić iz Zagrebačke 11. gimnazije i Mislav Dujak iz Brodske gimnazije Matije Mesića.
8: Pa znači mnogo, na kraju krajeva, eto, to je neki fizički ono dostignuće u smislu da se pokazatelj da se trudi splati i sve, dakle, što je vezano za to. Pa mnogo znači za samopouzdanje u svakom slučaju i motivacija za daljnje obrazovanje.
26: Iznimno mi je znači zato što je to jedno prestižno nagrada i koja ima veliki značaj zato što je upravo i priznanje mog višegodišnjeg rada i truda koje je upravo i dovelo do ovog sjajnog rezultata na maturi.
4: A ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović podvlači crtu ispod ovogodišnje mature.
27: Ovaj čin je najljepši mogući završetak državne mature, dakle svi ovi nagrađeni maturanti i svih njih 51 koji su imali 100% pokazuje dakle da državna matura nije bauk i za sve one koji kontinuirano uče ne samo kroz 4 godine srednjoškolskog obrazovanja, nego kroz čitavo svoje obrazovanje prije mature.
4: To pokazuje, zaključuje, da su mladi i dalje putokaz i nada za sve ono dobro što se treba događati u društvu.
2: Dodjelom nagrada i predstavljanjem kataloga i časopisa završio je 61. Zagrebački salon, koji je ove godine bio posvećen primijenjenoj umjetnosti i dizajnu. Jedna je to najdugovječnijih nacionalnih manifestacija posvećenih suvremenom umjetničkom stvaralaštvu, a kontinuirano se održava od 1965. godine. Sonja Batinić.
28: Kustosku koncepciju 61. Zagrebačkog salona osmislile su Ksenija Foretić, Elizabeta Wagner i Maša Štrbac. Dizajn kao sredstvo društvene i političke refleksije bila je tema radova dobitnice velike nagrade 61. Zagrebačkog salona Ivane Mrčele.
29: Jedan rad je tekstilna djeca koji propituje eksploatiranost rada djece u tekstilnoj industriji. A drugi rad su naše sestre, rad koji se bavi ženskim pitanjem, ženskom solidarnošću i zapravo oba rada su tekstilna rada gdje kroz tekstil, kroz malo drugačiji način se bavim sa dvije teme, možda različite, možda slične, ali koje imaju neku jako veliku dubinu.
28: Dodijeljene su i tri jednako vrijedne nagrade Sabini Kolonić, Mirni Udovčić i Vedranu Ružiću. Nagradu za najboljeg mladog autora primila je Kora Rogina. Posebno priznanje pripalo je projektu Iznova Richter, a hrvatska sekcija AIKE nagradila je rad 4 sobe i 1 salon. Predstavljen je i katalog ovogodišnjeg Zagrebačkog salona naslovljenog Nova energija, primijenjena umjetnost u dijalogu s vremenom.
29: Nama
0: trajni dokument koji zapravo nama u budućnosti će služiti kao arhiva ili podsjetnik za to kako je izgledalo ovo izdanje Zagrebačkog salona.
28: Kaže ravnateljica salona Ivana Bakal. Osim toga, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem objavljen je drugi temat časopisa 15 dana koji su uredile Lejla Topić i Jasna Galjer.
2: Pripremio Karlo Plazina.
9: Dobro večer. Nakon što je Dinamo otvorio novi europski nogometni tjedan hrvatskih prvoligaša, sutra će ga nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani će u drugom kolu kvalifikacija za europsku ligu ugostiti ciparski Pafos. Dario Melnjak.
10: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
9: Varaždinu će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
11: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
9: Derry City iz Sjeverne Irske sutra će biti na Riječkoj Rujevici. Toni Fruk.
13: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
9: I dok će, kako smo rekli, Hajduk igrati u kvalifikacijama za europsku ligu, Varaždin i Rijeka igrat će u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Sve tri utakmice pratit ćemo na drugom programu Hrvatskog radija. Na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa Hrvatska će sutra u prvoj utakmici igrati protiv Mađarske. Vratar Mauro Ivan Čubranić.
14: Eto, pomlađena reprezentacija, može se reći reprezentacija B, sastavljena od U20 i par starih igrača iz seniorskog pogona. Mađarska ide u, ajmo reći, punom sastavu. Možemo reći da očekujemo samo da damo sve od sebe i da se nadamo što boljem rezultatu.
9: Dvoboj u Sidniju počet će u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
15: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, unutrašnjost je uzumeren i jak dnevni razvoj oblaka. Vjetar je bio slab do umeren sjeverni i sjeverozapadni. Duž obale je puhala do jaka bura, a u prvom dijelu dana lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji i viša, do 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj promjenjiva oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Najviša dnevno od 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada mjestimice uz kišu pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar, u nedjelju na jugo, ponegdje i jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Kronika dana.
2: Evo i važnijih tema.
20: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
2: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije, u Aziji poplave.
20: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
2: Završen 61. Zagrebački salon, dobitnica velike nagrade Ivana Mrčela.
20: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin. Spikerica Rosanda Tometić. Uredili Ivana Čutura i Silvio Šop. Klape u sridu.

0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Hrvatska poljoprivredna komora smatra da je ta bolest završni udarac zbog kojeg bi se svinjogojstvo moglo potpuno ugasiti. Prozivajući ministarstvo i lovce, iz komore su poručili da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Nakon dijela njihova priopćenja čućemo i odgovor čelnika Hrvatskog lovačkog saveza Mate Čička.
1: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u HTV-ovu dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
3: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvooptuženog Ivicu Todorića.
3: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban. Vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Vijesti. Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije i omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
4: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
5: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
4: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
6: Uvođenjem ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radno-pravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
4: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
0: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika. Za prvog predsjednika izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Govore je savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske Kroacijana Gregurić i premijer Andrej Plenković.
7: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
8: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago.
0: Najuspješniji maturanti nagrađeni su s 350 eura i posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prigodom dodijeljene su i nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Najuspješniji je maturant u ovoj školskoj godini Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Dodijeljena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
9: Čestitam svim drugim maturantima na odličnim uspjesima i mislim da ćete se svi složiti sa mnom kad kažem da je to rezultat truda, rada, dugogodišnjeg, znati želje, ponekad čak i odricanja, ali ipak tu su bili trenuci zabave, smijeha i druženja. Na kraju bih htio reći kako se toplo nadam da će se neki od nas maturanata ovdje u ovoj prostoriji naći opet, ali kao pokrovitelji i donijeti sreću budućim maturantima kao što ste vi danas donijeli nama.
10: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
11: Večeras će tri hrvatska prvoligaša igrati europske utakmice. Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
12: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga. Vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
11: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec, trener Nikola Šafarić.
13: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
11: I Riječani će biti domaćini, na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske, Tony Fruk.
14: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
11: Susret u Varaždinu počet će u 20:45, poslije lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno. Između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
10: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
15: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

selu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, drevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Ja svoje pjesme crtam vileni i neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor mali, debeli, gađa u srce

Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju.